Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт. Времето за изкуство и култура. Всяка събота и неделя се срещаме между 10 и 13 часа, за да си говорим по интересните теми, които ме вдъхновяват. А след това, надявам се, вдъхновяват и вас поне за малко да се усмихнете. В неделното утро на 5 юли си казваме честит летен Атанасов ден. Лятото има своите празници, такива, които не откриваме в календара с червен цвят, а в народната памет. Днес ще си говорим за летния Атанасов ден, а това е празник, който ни връща към българските традиции, жътвата, обредните хлябове и уважението към земята. Защото българинът винаги е знаел, че всяко време от годината носи своята мъдрост. За тази мъдрост, за началото на жътвата, за билките и народните вярвания, предстои да си говорим, докато слушаме хубавата музика от ефира на Радио Витоша.

Подобно на своите летни братя, Свети Тодор и Свети Иван, летният Свети Атанас облича зимния си кожух и поема пътя към Бога, за да измоли зимата. На летния Атанасов ден, който българите наричат Среди лето или Жатвар, се почита паметта на свети преподобни Атанаси Атонски. Роден през 10 век в град Трапезунд, на брега на Черно море, в днешна североизточна Турция. При кръщението си получава името Аврами. Останал сирак в ранно детство, той е отгледан от една монахиня, която му предава светото учение и той се отдава на християнската вяра. По-късно отива при свои роднини в Цариград, където получава много добро образование. Там се запознава с преподобния Михаил Малейн, игумен на манастира Кимина в Витиня, където приема монашеството под името Атанасий. След време отива в Света гора, където заживява аскетичен живот до края на дните си. Уважаван и подпомаган от император Никифор в изграждането и разширяването на светогорските манастири, Атанасий основава и Атонския манастир Великата Лавра, Свети Атанасий Атонски. Пръв в йерархията на светогорските манастири запазил това първенство през цялото си съществуване заради своето благосъстояние и ценностите, които съхранява. В Западна България летния Свети Атанас се почита като покровител на орачите. Всичко за българския народен празник Летен Атанасов ден ще ви разкажа в следващите минути на предаването Витуша Арт, а сега е време за хубавата музика по Витуша.

Във високите планински райони, където житата озряват по-късно, празникът на летния Свети Атанас поставя началото на жътвата. То е съпроводено със специални магически действия. Пръв започва да жъне човек с лека ръка или най-възрастния и опитен жътвар. Първите класове се хвърлят напред с благословията «Бог напред, ние след него». Първият сноп се връзва с червен конец и ритуално се изправя с думите «Хайде таз година те вдигам, ама до година хич да не мога да те изправя». Върху него се постила чиста кърпа, върху която чорбаджийката на нивата поставя пари. Дар на жътварите за пари. Сноп. Когато намерят царя или майката на нивата, това са двойните житни класове, жатварите го запазват до края на работата. След това девойка с живи родители ги сплита на плитка с червени конци и ги украсява с килитки чесън и сребърни монети. Тази плитка българите наричат брада на нивата. Тя се запазва до следващата година, а зърната й се смесват с семената за посев, за да има богата реколта. Още за българските традиции на днешния летен Атанасов ден ще ви разкажа след малко, а сега пълен напред към новините в 11.

Културни хора, ако сте се захванали с домакинска работа, само да напомня, че днес е летния Атанасов ден и според народните вярвания днес не се е работило тежко домашна работа. Не са се карали и хората, не са произнасяли лоши думи, защото се вярвало, че какъвто е денят, такава ще бъде и останалата част от лятото. Затова днес да бъдем щастливи, усмихнати, спокойни, да си слушаме хубавата музика в ефира на Радио Витоша. И разбира се, аз съм тук, за да ви разкажа още за летния Атанасов ден, като вече сме в Странджа и средните Родопи, където се състоят общоселски курбани, нареждат се богати трапези, а жените раздават погачи за дъжд и берекет. В Асеновградско мъжете обикалят селското землище и изпълняват ритуали, за да бъдат предпазени посевите от градушка или поройни дъждове. В Западна България летният свети Атанас се почита като покровител на орачите. Затова и днес казваме честит празник на всички орачи. Днес се изпълняват и обичаи против суша, Герман и Пеперуда, а на този ден имен ден празнуват Атанас, Атанаска, Наско, Живка, Живко, Траян, Траянка.

Трайко. На всички именици и празнуващи 5 юли желая здраве, успехи и щастие. Поздрави с хубавата музика, която предстои да чуем тук в ефира на Радио Витоша.

След като поговорихме преди малко за жътвата и летните обичаи, нека си припомним интересните ритуали, които споменах от българския народен календар Герман и Пеперуда. Когато сушата продължавала дълго и нивите започвали да жадуват за дъжд, хората изпълнявали тези обреди. При обичая Герман от кал се изработвала малка човешка фигурка Герман. След специален обред тя символично се погребвала с надеждата небето да се смили и да изпрати дъжд. А обичаят Пеперуда бил по-весел. Малко момиче, украсено с пресни зелени клонки и цветя, обикаляло къщите в селото. Стопаните го поливали с вода, а всички заедно пеели песни с молба за плодороден дъжд. Тези ритуали ни напомнят колко силно животът на нашите предци е зависел от природата. Всеки дъжд е означавал надежда за реколтата, а всяка реколта – хляб за семейството. Тези обичаи в някои краища на България се изпълняват и до ден днешен. В Плевенско, например, все още се срещат обредите, като пеперудата се прави на 12 май и то ако скоро не е валял дъжд. На следващия ден се прави и Герман.

Твърди се, че навсякъде, където е правен този обред, след това вали дъжд. За разлика от зимния светия Танас, който си облича кожуха и отива на върха на планината, за да гони зимата и да вика лятото, летният му съименник си облича кожуха, нахлупва калпака, прогонва щъркелите към южните страни и вика зимата. Ние с вас тук в ефира на Радио Витоша викаме летните хитове, които предстоят да чуем след малко.

културни хора, след като разказахме за летния Атанасов ден и летните обичаи, време е да се отправим към най-големите фолклорни празници, които и до днес събират хиляди хора и пазят българския дух жив. Лятото в България е време на цветни събития, които събират хора от цялата страна и от света, за да отпразнуват националното ни културно наследство и традиции. От планините до равнините, всяко кътче на България оживява с музика, танци и традиционни носии. Първия събор, за който ще си говорим, е Роженския. Тази година той ще се проведе на 14 и 15 юли. Това е едно от най-големите и очаквани събития през лятото. Провеждан на Роженските поляни край Смолян, този събор привлича хиляди участници и посетители. В рамките на няколко дни поляните се превръщат в сцена за фолклорни изпълнения, демонстрации на занаяти и традиционни обичаи. Посетителите могат да видят разнообразието на българските народни носии и да се насладят на музиката и танците на различните фолклорни групи. Българските народни носии не са просто облекло, те са символ на идентичност, култура и история. Всяка носия разказва историята на региона, от който произхожда и е изпълнена с уникални елементи и символика. От красивите бродерии до богатите цветове, те отразяват природата и живота на българите. Носиите в различните региони на България се различават по стил и украса. В Шопската област, например, жените носят ярко украсени сукмани, а мъжете обличат бели ризи и тесни панталони. В Родопите, където ще се проведе Роженския събор, носиите са по-тежки и изработени от вълна, за да предпазват от студените планински вечери. Днешната вечер не се очертава да е студена, но нека все пак да стане още по-горещо с хитовете, с които продължаваме тук в ефира на Радио Витоша.

Лятото облича народна носия в днешното издание на предаването Витоша Арт и сега се запътваме към фестивала в Жеравна. Тази година той ще се проведе на 21, 22 и 23 август. Село Жеравна се намира в полите на източна Стара планина и е национален архитектурен и етнографски резерват. В селото има над 200 стари възрожденски къщи на възраст между 150 и 300 години. Истинско национално богатство за бъдещите поколения. Там можем да се върнем 100 години назад, когато всички са облечени в традиционни носии. Сред Борова гора, на хълма Добромерица, хиляди хора в народни носии са послали черги, събрали са се с семейства и приятели, веселят се така, както са го правили предците ни преди повече от век. Музика на живо, прясно приготвена храна и без предмети от съвременния свят. Времето просто спира. Фестивалът в Жеравна е уникално събитие, посветено на българската народна носия. Провежда се от 2008 година в края на август и събира хора от цялата страна, които се обличат в традиционни носии и участват в различни културни активности. Самият фестивал включва фолклорни изпълнения, изложби и демонстрации, които показват богатството на българската култура. Известен е с това, че насърчава участниците да облекат носии и да се потопят в автентичната атмосфера. А да облечеш българска народна носия е един от начините да се докоснеш до корените на българската култура и да изпиташ радостта от съхраняването на традициите.

Ако говорим за лятото в българския календар, няма как да пропуснем и един от най-почитаните празници, който предстои през този месец – Илин ден. Той се отбелязва на 20 юли и е посветен на свети пророк Илия, един от най-тачените светци в българската народна традиция. Небесният покровител на гръмотевиците, бурите и огъня. Според народните вярвания, пророк Илия обикаля небето със златна колесница, носейки гръм и мълнии, за да наказва злите сили. В българската народна култура Илин ден се почита с особена почит. На този ден не се работи, за да се избегнат бури и пожари, а празникът се отбелязва с курбани, литургии, събори, особено в планинските райони и селата, носещи неговото име. Илин ден има и важно историческо значение. Илин ден е ден на почет както към християнския светец, така и към героите, пожертвали се за свободата на България. Основната забрана на този ден е за къпане в морето. Според поверието, тогава водите се обръщат и свети Илия взима жертва. А имен ден посрещат имената Илия, Илиян, Илиана, Илина, Илин, Илинка, Лина, Илко, Илка и техните производни. И до днес Илин ден остава един от онези празници, които събират общността, и затова нямаше как да го подминем в днешната среща с българските летни обичаи и традиции.

Ей така, културни хора! Лятото в България никога не е било просто сезон и ние днес в предаването Витуша Арт го доказахме. То е време на жътва и песен, на народни носии и хора, на празници, които пазят паметта на поколенията. От летния Атанасов ден през обредите за дъжд до големите фолклорни събития и Илинден. Всички те ни напомнят, че традициите не живеят само в книгите, а в песните, които пеем, в хорото, което играем и в хляба, който разчупваме. Разбира се, и в желанието да предадем всичко това на децата след нас. Защото народ, който пази традициите си, пази и своята история. Аз съм Гери. Това беше Витуша Арт. Благодаря, че и днес бяхме заедно. До скоро!

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисът на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата то предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казва, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
3: Ами не, ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Добро утро, трайка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ранно събуждане, широко отворени прозорци, всичко наред ли е? Измириса ли се? Разместиха ли се въздушните маси? Спокойни ли сме вече? Тази сутрин питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт? На неизкъпани граждани и шумни строежи? Или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Лятото предлага разнообразни аромати и това му е чара. Зависи къде точно ви се намира прозореца. Сега, ако е в урбанизираната градска среда,

0: там винаги може да усетите абсолютно всички аромати, които се носят от улицата. Като започнем от дюнери и стигнем, разбира се, и до асфалта и целият този буко, който гори тук-таме.
1: Сега бяхме провокирани от завода и пластмасите и отпадъците, а в същото време обаче покрай шумните строежи, те също си носят спецификата, защото това е сезона, в който всички си въобразяваме, че ще се наслаждаваме на тишина, спокойствие, широко отворени прозорци и чист въздух, но всеки строеж мирише различно в зависимост от това на каква фаза. Ще заваряват ли нещо, ще шпакловат ли или да знам аз какво.
0: Тук звуковата картина е особено колоритна. Ако се намирате достатъчно близо да видите или да чуете по-скоро как си подвикват строителите един на друг.
2: Но то не е само това, то целият този прахоляк, който идва, ясно е, че строеш, ясно е, че трябва, нали, да се работи по него, но в един момент виждаш, че улиците около строежа няма абсолютно никаква причина да тънат в прах и строителни отпадъци, като въпреки хилядите изисквания за това, че гумите на камионите, излизайки от строежа, трябва да бъдат чисти, за да не се разхвърля целият този прахоляк. Виждали сме на някои места се слагат най-различни такива мрежи или прегради, които да пречат на този целият прахоляк, пък да стига до другите хора, защото все пак, нали, хайде, няма нужда да отваряме прозорците само събота и неделя, евентуално ако строителите са решили да не работят, или вечерта след 10, когато е така малко по-спокойно и кранът е спрял.
0: И мога да разбера какви са тия строители, какви глави имат, които, нали, по закон трябва да носят и каски, което допълнително ти сварява главата, и работят между 2 и 4, когато е най-горещо.
2: Може би тогава, колко пъти сме коментирали, пък и постоянните шеги, че тогава може би стените са най-така меки, защото винаги се пробива точно в този отрязък.
1: Лятото през моя прозорец охае на окосена трева, което върви с шума на косачките на съседите. Това поне за тази част от годината. При вас как е, може да споделите на страницата на Трайката във Фейсбук и Вайбър канала ни Трайка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Понеделник, 6 юли и в разгара на лятото, жегата и все по-раздразненото обоняние, проверяваме на какво ухае лятото през вашия прозорец.
1: И тъй като не споменахме за голите прасковки до сега, според мен ако се намирате на плажа, точно на голи прасковки там ухае най-силно.
2: Или ми давате
0: с плажно масло.

0: Или минавате през първото магазинче за зеленчуци или сергия и питате продавачите дали може да помиришите плодовете, за да видите дали са озрели така навън, на слънце, на хубаво, или пък са от тея гледани в парни, които да, вида е хубав, обаче някакси при липсата на миризма изчезва цялото удоволствие.
1: Тя, ако ти каже абсурд, не може, тогава може ли да попиташ, ами може ли поне само да я погаля?
0: Да ги стисна.
2: Това вас още ви държат почивните ни. Но да, две голи праскови без мазут, нали?
0: Да.
2: Така, дали всъщност ще си говорим за приятните аромати или пък ако сте в тази част на София, която беше буквално отровена от миризмата на пластмаса и отпадъци заради инцидента в завода, можете да споделите повече по темата, ограничихте ли децата си, самите вие, успяхте ли да измислите къде да отидете малко по-надалеч през почивните дни, докато се изчисти въздуха. Споделете в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събужда на малко преди 7 и в един идеален свят ще ухая на полски трави, чист въздух, току-що изкъпани хора и чисти дрехи. На какво ухая лятото през вашия прозорец, питаме? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Ето, аз и беше според мен чист политически терористичен акт. Падна Бойко Борисов от власт, ага, и веднага и... шосето към банки замириса.
0: И стана пожар.
3: Ма да, много лошо замириса.
0: Да, защото и от район банки предупредиха хората да не си извеждат децата и в същото време има противоречива информация. Столична община ти вадят данни от някакво замерване, че е нямало опасност. Банки предупреждават хората да не си извеждат децата и въобще е неприятна картинка, но факт, на 1 юли избухна голям пожар в халята за преработка на отпадъци и пластмаса в района на Столична община до жилищен комплекс Люлин. Пожара предизвика силно задимяване, видяхме и кадри, остра миризма, но официалните измервания на РИОСВ София и Министерство на околната среда, които действат в очудващ синхрон, сочат, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха бързо били влезли в норма, благодарение на кое... разразилата се буря. Дъжд имаше. Въпреки това, Столичната община първоначално е препоръчала децата да не излизат на открито. Гражданите са се оплакали от миризмата. Имаше много обяснения в медиите. На вас ви мириша, ма не е вредно, няма никакъв проблем. А какво обаче е изгоряло? Две халета, инсталация за сортиране на буклук и големи количества пластмасови суровини. И си казвам, добре, къде отидоха всичките теми с зелените политики, с това, че се стараем да носим дрехи от естествени материали, да не слагаме така наречената

0: пластмаса, грубо казвам, върху себе си, а сега се оказва, че като я дишаме, няма проблем.
1: Еми да, вижте, в смисъл, кот можаха, направиха, предупредиха да не се излизат децата, да не се пускат от детските градини на открито, но това беше направено в час, в който всички детски градини бяха приключили работа, така че деца нямаше.
2: Но пък в унисон с зелените политики, в противопожарните кранове се оказа, че няма вода. Еми това е, пестим водата, тя е ценна за планетата.
1: Еми да.
2: Така че се наложи да се гаси пожара с водоноски по начин от 19 век.
0: И накрая какво? Слава Богу, че заваля дъжд.
1: Иначе гледаме, че от общината са призовали хората да следят данните за качеството на въздуха на сайта на общината. Там имало информация за концентрация на фини прахови частици, но не и на други типове замърсители. Затова общината казват, то може да ви мирише на лошо, но това не значи, че е мръсно.
0: Ама това между другото е много тъпо. Това е подвеждаща информация. Защото, щом ти казват от общината и Министерство на околната среда, че въздуха е чист и няма никакъв проблем и не е опасно, защо не обясняват, че просто замерват за фини прахови частици. Ние не говорим, че пластмасата вдига прах.
1: Ами не, те обикновено общината така мерише, че тези станции за мерене на въздуха...
0: Говорих за вещества някакви.
1: Приедно мерят Орлов мост, пък те станцията е в Бояна и нали, малко се получаваха кофти данни. Затова, да, фините прахови частици те мерят до определени микрони, а пък тези най-фините, които могат да ти влезат в белите дробове оттам през алвеолите, да влезат в кръвопотока, в смисъл те нямат такова, нямат такива уреди.
2: Както сочеше едно изследване напоследък, вече микропластмасови частици са намерени в човешкия мозък, така че май сме му свикнали.
0: Да, и всичко това се определя като законно допустими норми.
1: А за това се чувствам като нейлонова турбичка.
2: Да наблегнем на качествените показатели. Дали сега въздуха може и да мирише, обаче важното е, че има въздух, нали? Все пак.
1: То има някакъв въздух.
0: Понеделник просто.
1: Хората си съобщиха, нали, че даже имало мъгла, такова задимяване, нали, гадната миризма, отвратителните неща, обаче от общината ти казват, то заради разразилата се буря, всичко се почисти много бързо.
0: По данни на мобилната станция апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда, са регистрирани завишени нива на бензен, което налага прилагане на превантивни мерки. Доколко се разчистило, не знам, винаги сме имали едно на ум, предвид целия цирк с преработването на отпадъци, отпадъците, които горихме и на тези вносните, чужбинските, разните там сключени договори и постоянното уверение, че всичко е наред. Как точно всичко е наред? Хората кашлят, получават алергии, живеят с астми, случват се един куп проблеми, които превишават процентно обичайните количества, обаче всичко е наред.
1: Мето летните месеци винаги е малко едно такова по-лежерно. Смисъл не е зима от типа на ти да си затворен вкъщи, а съседите са запазили 20 гуми, за да могат да се топлят. Нали? Сега е някакси по-лежерно. Хората берат чушки на гореса.
0: Лятна пластмаса, не зимни гуми.
2: Да. Сещам се за нашия подкаст за парфюмите и си мисля, че това е неизползвана ниша, нали? От тези маниакални парфюми.
1: Ага.
2: Ми може да се пусне серия миришеща на горяща пластмаса. Уникално ще е.
0: Последният епизод на Тройка по никое време вече е навсякъде в платформите. Изключително интересен гост. Имаме човек, който разбира от аромати. Наистина, но говорим за парфюмната индустрия. А що се отнася до темата с миризмите и уханията на лятото, може да споделите кое от двете ви съпътства, когато отворите прозореца и как минаха почивните дни за вас в Тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: Възможно е Десислава Атанасова да е ползвала и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите, интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. Полицията в Бургас започна проверка след сигнал за луксозен автомобил заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество реакции, тъй като се твърди, че колата е на певеца Емрах Стораро. От МВР

0: съвместни говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване продължителната руска инвазия в Украина, започнала преди близо 4 години и половина. Виш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в петък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз Коперник. Междувременно власт призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя след обед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Нью-Джерси в осмина финална среща на световното първенство по футбол. На 12 юли на четвъртфиналите норвежците ще срещнат Англия. Лидерът на скандинавците Ерлин Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар отдоспа в кара за бразилците. До първата пауза за хидратация норвежците владееха доста повече топката в над 70% от времето, но Бразилия атакуваше по-опасно. В 41-та минута Бразилия стигна до много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе от ляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но Нилан се намеси много добре и спаси. Норвегия нанесе своя удар в 80-та минута, когато Шелдеруп за пореден път проби добре от ляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава. В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За тарана на Манчестър Сити това беше седми гол в надпреварата. Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро беше фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дуспа. Неймар беше точен.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, Трайка на Расан, на сътрешното шоу на Радио Витоша. Вече сме понеделник за всички, които се събуждат сега в 7 часа и 12 минути на 6 юли и лятото е в разгара си. Слава Богу, няма да бъде чак толкова горещо, колкото на други места в Европа, но така или иначе си е

0: Топличко и опасността от това да се заиграваме с огъня си остава. Тази сутрин ви питаме на какво ухае лятото през вашия прозорец. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно. Затова след малко обаче, защото е време да видим какво са ни предвещали звездите за днешния понеделник. Овни! Искреността и откритата комуникация днес ще бъдат ключът към спокойствието във вашата връзка, а ако напоследък имало напрежение или пък някакви недоразумения, е точно сега е подходящия момент да поговорите без излишни притеснения, да си изясните отношенията още в началото на седмицата, да си нямате неприятности после.
1: Да, не трябва си ги имате те неприятности. Телците, за вас какво да ви кажа? Покажете разбиране към потребностите на половинката си. Ако възникнат разминавания, подходете с търпение и потърсете компромис. Новите контакти изискват внимание, подходящ момент за размисъл върху бъдещи проекти.
0: Близнаци, вас понеделнишки ви очакват приятни изненади, свързани с професионалното ви развитие. Финансово денят е много благоприятен. Има голяма вероятност да постигнете важна цел или пък да получите приходи, които ще подобрят вашата стабилност и най-вече вашето настроение.
1: За раци, днес се посветете на ангажименти, които ще допренесат за вашето бъдеще. Насочете енергията си към едно нещо, за да постигнете съществени резултати. Заложете на здравословна и лека храна, тялото ви ще бъде благодарно.
0: Лъвове, вие заложете на храната, която си обичате, иначе днешния ден ви предупреждава да бъдете по-внимателни в начина, по който налагате мнението си пред любимия човек най-вече. Ако реагирате прекалено остро или пък упорито държите на своето, конфликтите могат бързо да ескалират, проявете повече разбиране и търпение и ще имате по-голям успех.
1: Девите, днес се възползвайте от добри възможности, които пък се откриват пред вас. Не рискувайте излишно, избягвайте начинания, които не познавате добре. Обръщайте внимание на близките си. Поставянето на ясни граници ще ви помогне да останете съсредоточени върху важните цели след малко и останалата част от хороскопа.

0: 18 минути след 7 сутринта продължаваме с звездите и техните предсказания. За звездите днес може да се наложи да обърнете внимание на здравето на близък човек, насочете се към постижими цели и оставете на страна задачите, които ви разсейват. Прекарайте повече време с семейството, ще се вдъхновите, ако правите това, което ви носи истинска наслада.
1: Скорпиони, днешния ден ви дава възможност да оставите миналото зад себе си, да се освободите от вътрешни притеснения, които ви тежат от доста време. Това от своя страна ще ви помогне да внесете повече хармония и спокойствие във връзката.
0: За стрелците днес пътуванията ще бъдат благоприятни и могат да помогнат да решите лични и финансови въпроси. Възможно е да започнете ново начинание с шанс за печалба, мислете стратегически и избягвайте напрежение.
1: Козирози, за необвързаните представители на знака, радост. Денят носи шанс за интересно запознанство, което може да се окаже по-значимо от очакваното. Семейните козирози ще имат нужда от повече разнообразие и емоции в отношенията.
0: И те се запознават. Водолеи, днес е с постоянство и яснота ще постигнете поставените цели. Отървете се от занимания, които вече не ви харесват. Говорете открито за важните неща. Умението да балансирате лични и чужди потребности ще ви доведе до един страхотен успех.
1: На рибите днес денят носи положителни финансови промени. Основният ви бизнес риби или източник на доходи може да се развие в по-добра посока, а нови неочаквани възможности за печалба ще започнат да се появяват още от сутринта, така че дръжте си очите от широко отворени.
0: А ние днес ви питаме на какво ухае лятото през вашия прозорец. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждава, че не е вредно.
1: Миризмите на лятото. За съжаление обаче ни пише Мимс Розали, не ухая на нищо приятно, прах и изгорели газове, а и отворените нощен прозорци продължава тя са голямо приключение. Леко по-свежият и прохладен въздух се заплаща със слушането на крясъци и пиянски изпълнения на преминаващи идиоти.
0: Еми, сега хората пият лято, е зимата, пият вкъщи, сега пият навън, то иначе къде да пиеш? То ще удари, ще получиш топлинен удар. Затова, ако ви имате мнение по въпроса, спите ли на отворени прозорци или напротив, по-добре се потите в собствен сос, отколкото да слушате пиянските изпълнения на разни идиоти, както е написала Мимс.
1: Има някои много тълнтливи.
0: И има, някой им се отдава да пеят. Може да им издадем албум, да ги продуцираме, ама то пусто тогава най-много ти се спи, да слееш да му дадеш визитка на човек. Това е тройка на Расамбане.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма

0: Нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: София в този час е натоварено по околовръсното от Суходол до цар Борис III, царица Йоанна, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръсното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Въпцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излучваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Дали се събуждате някъде на плажа или пък е обикновен работен ден, добре дошли в понеделник, 7:27 е

0: А тази сутрин проверяваме на какво ухае лятото през вашия прозорец. На голи праскове и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно. Последното следим, разбира се, с повишено внимание, защото в последните дни съвета към гражданите беше бременни жени, деца и хора с дихателни проблеми да си затварят прозорците в района на София, столична община Люлин, заради завода за преработка на отпадъци, но официално няма никакъв проблем. Така че 0878 50 000 е телефона. Доколко се доверявате на официалните институции и какво дишате вие сега?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Милена, я видях Бургас, ни пише Пламен Дафинов.
0: О, здравей!
3: Браво за това, което правите.
0: Супер беше.
3: Продължава той. А най-лошата миризма лятото е на жив човек, кохаеш на умрял.
0: Аз само да кажа, че в Бургас, Морската градина, като част от ретропарада и благотворителното събитие на Искам бебе, ухаеше на пици и там хората на място ни убеждаваха, че пицата не е никакъв проблем. Направиха много хубава препратка за хляба и пицата и казаха, че след като тестото втасва два дни...
4: 48 часа, да.
0: Да, точно. И разни дрожди и търа-дъра-дъра и няма никакъв проблем с килограмите. Сега, като се върнах на мен, това не ми изглеждаше по този начин. Освен това, пицарите всичките едини и световни и другите бяха такива по 2 метра високи, толкова широки почти.
4: Еме, то може би става въпрос за парче и то веднъж седмично, не всеки ден, но
0: мене
4: са го уточнили
0: по този начин, така казаха.
4: Макар че аз сутрин обед вечер мога да ям пица.
0: Да, това беше много яко.
3: Този, който измисли пица без тесто, ще вземе Нобелова награда.
0: Не знам, но теорията на място звучеше супер убедително, защото 48 часа в тази, значи нямало проблем с килограмите и нещо там.
4: Хапваш колко ти искаш.
0: Ма така, събрахме над 5000 евро, много добре се получи. Праскови нямаше.
3: Нито горе, нито смъкче.
0: Да, горещ асфалт също не е толкова, защото в началото валя, после бе, ходих до плажа, имаше малко черно по пясък.
4: Еми, то сега...
0: Може би просто там е такъв цвят, нали? Да, не е нещо мазут, да кажеш.
3: Може си е такъв, да.
0: Да, дали ви мириша на мазут, на голи праскови, на пици или пък нещо друго, на какво уха лятото през вашия прозорец проверяваме. А след малко се пробваме да ви дадем пари по Витоша. Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Първо тегляне тази сутрин в роденис късмет и първа възможност да спечелите пари от нас тази седмица. Чакаме ви вече. Можете да звъните на 0878 50 000, а условието е да сте родени през февруари.
1: И дано да ви е на късмет днешния понеделник, ако сте родени през месец февруари, и се свържим с вас, защото участникът е само един във всяко едно тегляне. След доброто утро ще ви изтеглим за начало една година. Кое е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
2: Ами да, 50 евро ще имате, ако ви познаем и дата на раждане, обаче познаем ли ги и двете, няма да получите 100, а цели 2500 евро.
0: Много хора звънят едновременно, идеята е да вдигнем телефона точно на вас. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Даниел Пионто.
0: Даниеле, радиото го изключи, нали?
3: Да.
0: Супер, добре. През февруари си роден?
3: Да.
0: И теглен годината. Според нас тя може би е
1: 1971.
3: Не.
2: Ей, така го каза и спря. Добре, опитваме се.
0: Ти кажа, че иначе ти се радва. Добре.
2: Да пробваме с друго нещо. Датата да си роден на 10.
3: Не, новото.
2: Жалко.
0: За сега така, но ти желаем успешна седмица и до скоро.
3: Мерси, чао, чао.
0: Чао, чао. Още две възможности, но дали ще изтеглим февруари? Слушайте в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъбване с сътрешното шало на Радио Витоша. Дуа Липа, утрото на понеделника с дата 6 юли. Добре дошли в тройката, време за ставане. Прилично топъл ден, започваме добре. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив и в Бургас 19. Във Варна 20 градуса до този час, в Благоевград само 12, в Смолен 13, а в Сандански 18. Отрано днес си говорим за уханията, за това дали наистина свързваме с някаква романтика, мирис на липи, на море или пък на борови иглички, или в градска среда положението е доста по-различно и кипи живот, за който бяхте забравили по някое време през зимата. Може да ни звънете на 0878 50 000, дали отминаха притесненията заради миризмата на пластмаса и пожара около завода в София, или пък си имате други грижи там, където си отваряте прозорците. На какво уха е лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Преди София беше Стара Загора, преди около 2 седмици имаше подобен пожар в депо за отпадъци, след това беше София. Личната ми прогноза, макар малко мрачна, е, че тези пожари ще продължат, защото съхранението на въпросните отпадъци е под всякаква критика.
0: Да, нещо малко...
3: Да, и то ние не искаме нещо различно, това просто наистина да ти кажат вредно ли е в момента, да, защото има пожар, случват се, нали, нормално.
0: Иначе през всичките години знаем, те са сложили страшни филтри и вътре влиза смрад, излизат боро иглички и всичко,
3: да,
0: е топ.
3: Да, просто си укажете, не е нужно го мажете 12 пъти.
2: Иначе Дипа ни пише така: там където живее, лятото уха е различно от лятото в България. Всеки път, когато си дойда в България, дишането ми е трудно, защото в градовете автомобилите са стари и изхвърлят вредни газове. Най-ме яд на стария и неподдържан автопарк

0: На българина тази миризма на изгорели газове ми идва в повече.
1: Еми, като крадат, като ни дават старите коли и сте си взели там, какво беше?
2: Катализаторите.
1: Всеки път казвам карбуратор. А Танас Иванов е писал на окосена трева, което е страхотна, Живка Петрова на цъфнали липи. А няма такъв аромат. В Бургас също го усетих и на места, разбира се, в София, където не са изсекли старите липи. Много
0: те не прецъфтяха ли вече?
1: Ай, не знам.
2: Ужасно натрапчи стили на аромат, може да докаля алергия да умреш на пътя.
0: А, иначе, Милен Пенчев...
1: Откъде се обади? Просто само да погледна. Като каза пъти, се сетих за теб, като пъстувах до магистралата, карам и виждам един човечец спрял и той така беше спрял и вършеше, каквото вършеше на пътя, че то се виждаше в профила и така никакъв проблем.
2: Ми те така се крият хората.
1: Извикам сега, Тодор, 100 години обяснява, че хората го правят през 100 метра на магистралата. Има някакви интервали, на които няма бензиностанции, за да
0: човек е вършил една екологична акция, искам да ти кажа, защото ето Милен Пенчев пък ни напомня за другия предстоящ проблем на проект Воден цикъл, пише той. Едно време беше тиквички и чушки, защото идва лятото, идва безводието.
2: Естествено.
1: И проекта Воден цикъл.
0: Да.
2: Винаги има някакъв проект Воден цикъл.
1: Иначе скосенето на треви, последно с нощи четох, това за частните дворове не е проблем, но земеделските не можело да се косят от сутринта до вечерта и кога да ги косиш?
2: През нощта.
1: Добре.
2: Хладничко.
1: Това е тройка на разсъмване.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: On Clinic. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: Дарика на разсъмване.
1: На какво уха е лятото през вашия прозорец, питаме днес. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно. Може да разгледате мненията на страницата ни във Facebook, да пишете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване, пращайте и снимки, ако сте свидетели на строителни дейности, на пожари или пък някаква форма на свинщина, която не ви харесва.
2: На несъбран от няколко дни буклук в квартал Слатина ни пише Аги Пенева и тя ни насочва към един предстоящ проблем, защото не е само Слатина. От началото на този месец кризата с буклука в София ще се разпространи освен в Слатина и в Изгрев и Подуене, защото договорите на фирмите са изтекли. И така че това си остава приоритет на голяма столична община, която, както знаем, няма кой знае каква готовност да се справи с проблема. И като имаме предвид температурите, които, слава богу,
1: да,
2: няма да
1: си представих
2: в Париж и така нататък, но все пак 30 градуса са си 30 градуса, така че честито на живеещите в Изгрев, Подуене и Слатина.
3: Еми да внимават какво едат, ако едат само плодове, то там почти отпадък няма. Ако цял ден маеш някакви гадни мазни манджи, ги фърлиш, Изгрев, Изгрев, ама
2: Кирил... Яща кайсики, след това ги засърнете.
1: Ох, там е толкова хубаво и зелено, да. И като си го представя заринато в кофе, ми става зле. И
3: плюеш костилки, надяво, надясно. Кирил Киров ни е написал, при мен целогодишно ми мирише на море. С изключение на юни, когато мирише на липа от дърветата под терасата.
1: Ао, супер.
3: Да, Лъки пък и ни е написал, около моя блок има няколко липи, така че мирише приятно. Ето това е около кошчетата за буклук във въпросите квартали да се засадят липи, гардени и прино жасмин.
1: Ами жасмин може би по-бързо, да, и силен аромат, пък липата тя докато порасне милата, те ще решат да я отсекат за някой ремонт.
2: Да, за да не я сакат, може лавандулка. Така,
3: не, тя е хубаво да се сечат липите, където хората си паркират в зелените площи, защото пада едно лепкаво.
1: Да, и кестените, и всичко трябва да се изсече, като решиш да паркираш.
3: В градинката, да, и те като ти накапат, те и после знаеш колко преструва една автомивка. 27.
1: 087-850-1000 е телефона. Дали сте екстремисти? И всъщност на какво предпочитате да ви ухае, а на какво реално ухае лятото през вашия прозорец? 087-850-1000.

0: Трайка на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Витушън. Понеделник, 6 юли, посрещаме ароматите на лятото и първото кафе по Витушън.
1: От студиото на Радио Витушън. Новините.
2: Възможно е Десислава Атанасова да е ползвала и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите. Интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронови термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да бъде потвърдена. Периметърът на търсене се разширява, органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит и да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белия дом. Сряда следобед президента Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украина Володимир Зеленски и президента на Сирийската арабска република Ахмед Ал-Шара, каза заместник говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване на продължителната руска инвазия в Украина, започнала преди близо 4 години и половина. Висш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в петък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз Коперник. Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя следобед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар избухна

0: В петък в североизточния регион Жирона е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.

0: нюанса. За успеха два гола вкара Джуд Белингъм, един от ДУСП добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала голмайстори бяха Киньонес и Хименес. На четвъртфиналите Англия ще се срещне с тима на Норвегия, който елиминира Бразилия. 40 години след четвъртфинала на Ацтека срещу Аржентина на световното първенство през 1986, белязан от Божията ръка и гола на века на Диего Марадона при двете му попадения с 2-1, Белингъм стана първият футболист след знаменитата десетка, който се разписва два пъти на емблематичния стадион. Началото на осмина финала беше забавено с 1 час заради грамотевичните бури в мексиканската столица. Срещата започна в 4 часа българско време.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 10 юли между 8 и 17 по пътя в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край път на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.12. Ново утро, понеделник, широко отворени прозорци и една идея по-прохладно усещане от рано сутринта. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме. Дали имате притеснения заради различни дейности, които се извършват в близост до дома ви, прекалено много автомобили, прекалено много строежи или някой друг завод за буклук, който гори съвсем безвредни неща, които миришат гадно, и заради това си пазите децата. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да пишете и във Вайбър. На какво уха е лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт? На неизкъпани граждани и шумни строежи? Или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно? Дали сте се разправили или всъщност дребния проблем е, че просто хората наоколо готвят на открито?
1: Проблема е, че в големите градове мръсния въздух, дори и да ни мирише, ни трови, се диша тежко. Може би поради тази причина Ваня Танева ни пише: на природа, при нас всеки сезон ухае така, затова се махнах от София. Чудно е. Да, но не всички могат да се махнат от София, за съжаление.
0: Да. Така, че... Оня ден се запознах с човек в Бургас, който преди 30 години се изнесъл от София и е щастлив, че живее в Бургас.
2: Еми, то се хубаво Бургас понякога. Освен, че някакво да ядеш. Рател...

0: написал така.
1: Няма какво да е.
2: Там рънкаш от 20
1: години.
2: Няма
1: какво да ядеш.
0: Няма бе, там всичко в дещи се затворено.
1: Знаеш как сме хранили.
0: Да, ако отиш на гости.
1: Да.
0: Рател ни е написал така. На каквото готви Иванова отдолу. Смятаме да съберем пари от входа, да й купим аспиратор.
3: Иванова.
0: На Иванова.
3: Да, или това е момент, в който хората, които живеят в апартамент, решат тази тераса за какво е. Значи вадим фритюрник или пък нещо друго, на което си правим, си пържим рибата.
0: То е лошо, когато направиш банята кухня, защото сме виждали такива случаи в блок.
3: Но през лятото всичко се изнася на тераса.
0: Задължително, да, и при нов комрията също. Неделчо ни е написал, най-интересни са ми оптимистите, които се надяват, че ако не се къпят и използват дезодорант, защитаваш 24 часа, ще ухаят на чисто. Да. И ми те даже вече има и 72 часа дезодоранти. Не е само на 48.
3: Мирослава Цанева ни е пратила прекрасна снимка, много красива, и ни е написала на Ахтопол 7:30 днес. Това, ако станеш супер рано, за да си постоиш с морето, наистина е прекрасно преживяване. В тишината, преди да са дошли крясъците, преди някоя друга чайка, никой не гърми музика, никой не ти крещи за царевица. Супер.
0: Ами да.
2: Това съм си го причинявал един-два пъти.
3: Много е хубав. След това... Да, като можем. Като се надигнем, иначе сега.
0: Иначе не.
3: Иначе си го представяш само колко е романтично. Та, така, 0878-50-1000 е телефона. Дали отваряйки прозореца, установявате, че има прекалено много прахоляк заради строежите, заради камионите, заради това, че кипи един труд, който не се счита за безмислен, защото все някой трябва да построи покрив над главата за други. Или пък си имате други грижи, на какво ухае лятото през вашия прозорец, а ако става дума за нещо по-скоро хубаво, звъннете и споделете в тройка на разсъмване.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Лайзлориньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
9: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.

0: София има натоварено движение в южната част на града, както и булевардите Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мушанов, Вардар, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по България Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Утро трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш. Събущане в понеделник провалява. Проверяваме на какво уха е лятото през вашия прозорец. Каним ви да звъннете на 0878 50 000. А когато си говорим за аромати, ви предлагаме и участие в една страхотна акция. Още сега може да влезете на сайта ни radiovetusha.com. Дали аромата на грозде, освен всичко, е изключително полезен, можете да си спечелите натурална козметика на Старосел.
1: Просто трябва да отговорите на един въпрос, който гласи следното. В натуралната козметика на Старосел са вложени множество полезни гроздови елементи. От коя част на гроздето са те? А сега де?
2: Има три избора, разбира се. Може да изберете чепката, или пък сока, или пък студено пресовани семки от гроздови зърна.
0: Имате време да се регистрирате с верен отговор на сайта ни radiovetusha.com и на 10 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел, който е ползвал с такъв тип продукти. Козметика знае, че наистина е страхотно, така че действайте, очакват ви и вие се запишете на radiovetusha.com.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша точно в 8:30. Добро събуждане с Depeche Mode и, разбира се, възможност да спечелите 2500 евро при нас. Действайте, от всички, които се обаждат, ще вдигнем на момента на един от вас на 087850000 с условие да сте родени през септември.
1: Заповядайте и ако това е факт, вече може да участвате и да спечелите някои друго евро в случая.
0: Сте родени през септември.
1: Да, на 087850000.
2: Да, иначе парите, които сме ви приготвили, са 50 евро, ако ви познаем годината или пък датата, 2500, ако познаем двете.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Георги Начев се обажда.
0: Георги, как ти върви при нас?
3: Ами от няколко години никак. Нямам.
0: Преди това оправихме ли апартамент, къща, кола?
2: Да, от нашите пари.
1: Деца, жена.
3: От вашите пари, само веднъж едни 100 лева.
0: Аха, добре.
2: Ето.
0: През септември ли си роден?
3: През септември, да.
0: Теглим ти годината. И този път тя е...
1: Георги, специално за тебе 1989-та.
3: 79-та е
2: моята. Почти. Щеш да имаш за нова дограма на терасата. А да си роден на четвърти?
3: На 28-ми.
2: Жалко. Без дограма.
0: Все пак се радваме, че ни слушаш и ти благодарим. Успешна седмица.
3: Благодаря ви и аз. Хубав ден желая.
0: Чао, чао. Още една възможност днес за събуждане с пари, но дали ще се падне септември или ще изтеглим друг месец, слушайте в 9:30 Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 9 без 20-те, понеделник, а в София температурата сега е 18 градуса. В Пловдив и в Бургас 21, във Варна 22, в Кърджали 21, във Видин 23, в Козлодуй 21. И докато се разхождаме по картата на България, проверяваме на какво уха е лятото през вашия прозорец. Дали живеете в града, в по-малко населено място, има ли природа близо до вас или природата е във вид на строежи. Може да снимате всичко и да споделите на 0878 50 000. На какво уха е лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждаят, че не е вредно.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Гледам монитора зад гърба ти, на което е изобразена една гора, през която минава една тиха планинска рекичка, чудесно място човек да отиде да потърси прохлада, ай така, да си студи бирата в ръката, да си направи едно барбекю, да напали един хубав огън и да направи един хубав пожар. И тогава ще ни замирише на заплакала гората, защото специално за миналата година са били опожарени над 15 000 хектара. Под този показател се нареждаме на второ място в Европа и 90% от тези пожари са причинени от човек.
0: Ами как да ти кажа, грубо казано, като обобщение, заради всичко, което се случва и заради голяма част от палежите, които се считат за умишлени, а само някои от тях поради небрежност, възползваме се от всяка възможност. Пък след това изнасяме палети за Гърция и всичко е топ. Що се отнася обаче не до естествения материал, а до изкуствения. След инцидента в София миналата седмица, след пожара в хале за преработка на пластмаса край Люлин, имаше заявено превишаване на нормите на замърсители. От Столична община беше съобщено. След това обаче се оказа, че са измервали фините прахови частици. В случая не говорим за прахоляк, за замърсен въздух по друг начин. Така че след това беше заявено, че показателите за качеството на въздуха са били в норма. Имало е задържане на задимяване ниско до земята. Наблюдавало се е замърсяване с бензен, токсично и канцерогенно вещество. Добре, но после заваля един дъжд и казаха, че въздуха е чист, но все пак децата за всеки случай да не излизат и да си затваряме прозорците.

0: Всичко това е след допълнителна експертиза, която позволява да имаме, цитирам, пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си. Това е обяснил Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух. Освен мобилната им станция, имало апаратура на изпълнителна агенция по околната среда. Там е имало завишените нива на бензен. След това дни наред хората продължиха го глътат този въздух, обаче беше обяснено, че няма страшно.
1: Извода е, нали, както те си го заявиха хората. Да. Всъщност, това, което дишаме си, е почти чист планински въздух, да. Но за всеки случай си затворете прозорците и си стоите вкъщи.
2: Да. Да, какво толкова сложно има. Плюс това сега в тази шега, къде да излизаш? Кое не разбрали? Пускаш си климатика, лежи си цял 1-2-3 уикенда, докато оправят нещата.
0: Иначе, що се отнася до ароматите през прозореца или пък нашия собствен, си говорихме с човек, който наистина разбира от парфюми, Елко Соколов, в последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Там си говорихме и за ароматите, някои от които имат мирис на малпушена череша или пък, но не е същото, като да запалиш пластмаса.
2: Не, то сигурно има и такива.
0: Или да запалиш череша директно.
2: Едно време знаехме като деца, при едно ни харесваха някакви миризми като на запалени листа или бензин.
0: Да. О.
2: Да.
0: Това е Тройка на разсъмване.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. I won't let you live without me. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вито Шъм. Понеделника вече е тук, време за ставане заедно. 8 минути остават до 9 сутринта. 6 юли посрещаме и си говорим за...
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: На какво уха е лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждаят, че не е вредно? Всъщност, ако сте от района с пластмасата или другия район с пластмасата от преди няколко седмици, може спокойно да ни звънете, да пишете и през Viber канала ни Тройка на разсъмване.

0: и да споделите, разнесе ли се аромата, има ли проучвания за чистотата на въздуха в София, в Стара Загора?
1: Ние сме от района с пластмасата, който си мирише и без да е запален. Yeah. Така че...
2: Ами да, тук около летището си смърди редовно.
1: Може би си мечтаем в този момент да сме някъде на морето, на първа линия, където рано сутрин мирише на водорасли, да излезем да дишаме йодни пари. Това не се е случило много отдавна, обаче въпросните йодни пари можело и по залез, нали, когато се разхождаш по брега на морето, да го усещаш.
0: Руменчо пише принципно в апартамента, понеже един тапак отвори фирма за кетеринг и мирише на манджа и мацки на охлебарки, а народното ковачите, т.е. селото, мирише прекрасно, но и там има, пак цитираме Румен, тапаци, които горят с прясна животинска тор и понякога мирише на, познайте, но аз съм позитивен и добре поддържан мъж, около мен уха е прекрасно, чак ми иде да се нападна сам, а при вас, тройка, пита той, на какво уха е София и около вас, ясно, че изминали уикенд около Милена уха. Луна пица.
1: Обаче, Роане, това са си все естествени аромати, които описваш, и торта и така нататък. Ми те са природосъобразни. Те, както разбрахме...
0: Изгорената тор, там, нали, се отделят разни вещества.
1: Не, не, горят тори с прясна животинска.
0: Да, да, да сториш, да, но като е гориш, не е добре.
2: Едно време са се топлили с такава тор.
1: Абсолютно.
2: Мисъл, събирали са това. Четох една книга за монголите. Нали, те си пътували, събирали са това нещо, се пали, защото ти няма откъде
0: да
2: събираш дървета в пустината.
1: Да натрупаш на двора и да обръщаш от време на време да изсъхне.
2: Това, ако е за тор.
1: Да.
2: Ама после искаш да ядеш хубави домати, нали? Не с селитра и буклуци.
0: Добре, тор и ядеш. Това е Витуш.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предава БНР. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебния процес срещу него да започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост ангели на пътя отново организират протест пред съдебната палата. Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива към протеста за справедливост от сдружението. Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали и жертва. Разследването на случая с катастрофата беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратура служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъдат наложени най-тежките мерки задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и взеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Най-малко 7 души загинаха при масирана руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, предаде Укринформ, като се позова на информация на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко. 5 души загинаха, 7 са ранени, като 2 от тях са настанени в болница, написа Ткаченко в приложението Телеграм. Врагът нанася удари с балистични ракети, гласеше по-ранна негова публикация.

0: Североизточната част се очакват температури 39-41 градуса, като в долината на река Гуадалквир се те могат да достигнат 42 градуса. В източната част на Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса. Нощите също ще бъдат много топли и минималните температури няма да паднат под 20 градуса Целзий по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Бразилската футболна звезда Неймар прекрати кариерата си в националния отбор, след като петкратните световни шампиони бяха елиминирани на осми на финалите на Мондиала. Възпитаниците на Карло Анчелоти загубиха от Норвегия с 1-2, като Ерлин Холанд отбеляза 2 гола за норвежците. Неймар се разписа от дуспа в 10-та минута на добавеното време, но това не промени изхода на мача. Опитах се, сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук, каза Неймар, припомняйки, че дебютира за Бразилия през 2010 година на стадион MetLife, където се проведе сблъсъкът срещу Норвегия. Загубата доведе до най-лошото представяне на бразилския отбор на световно първенство през 1990 година. Неймар приключва кариерата си с 80 гола и 58 асистенции, 130 мача за Бразилия. Единствената му титла с тима е Купата на конфедерациите през 2023. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016, но като част от отбора до 23 години.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от ГКПП Гюешево до границата с област Перник, 0-42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш от 9.12. Ново утро, аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви посрещаме както обичайно в ефир и ви очакваме на 087-850-1000. Пишете ни във Viber канала на тройката или на Facebook страницата ни. А днес питаме на какво ухае лятото през вашия прозорец. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани, шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждава, че не е вредно. А във Фейсбук Ели Райков току-що така ни е писала. Живи хора на умрели миришат. Ей, това е лятото, при това от понеделник. Явно току-що излязла и се е транспортирала от едно място до друго.
1: Аз те не мога да го разбера това със скъпането. Някакси отдавна трябваше да бъде някаква
0: норма. Това не го ли минахме всеки път, си мисля, да?
1: Толкова поколения се смениха и всеки път си казваш...
0: И все повече се говори за това. Когато се говори, има някакъв ефект.
1: Да, зимата, разбирам.
0: Става
1: примерно,
0: по-срамно да смърдиш.
1: Скъпо палто, което не можеш да го изпереш в перални, защото прино можеш да го развалиш, нали, караш го на химическо чистене. Обаче...
0: То ще се разпадне, ако не го почистиш.
1: Да, лятото, лятото при зоя, че са...

0: Обикновено, нали, връх на дреха и някакво.
1: Това с недостига на вода и водните режими на Голия минахме преди 30 години.
2: Сега си това няма общо с...
1: Извинение, обаче,
2: хората, места, които поддържат хигиена, поддържат хигиена и без воден режим. Нали, и при наличие на воден режим. Естествено, не говорим за онези най-ужасящите случаи, но...
1: Иначе лятото трябва да мирише на свежест, енергия и екзотика.
2: О, да.
1: Така, например, много подходяща е цитрусовата експлозия, ободряващи нотки на лимон, сочен портокал, бергамот и грейпфрут или морски бриз, солени минерални акорди, свеж океански въздух, екзотични цветя и плодове, като тропически кокос, манго, божур, магнолия и жасмин или пък лятна градина, ароматна току-що, косена трева, билки и дървесни нотки.
2: Да, всичко това се полага върху чиста кожа.
1: Именно това исках да кажа.
0: И дезодоранти не под мишниците.
2: А къде си слагаш дезодорант?
0: Никъде, просто ги махаш. Мисъл, има си ролони, някакви сапуни.
2: Е, това пак е дезодорант.
0: Еми да, не,
2: имаш предвид да не е спрей ли?
0: Дезодорант, да, а, да спрей да, с пот да. На едно, и, не е най-хубаво.
2: Не, моля ти се.
0: Има толкова други неща.
1: И не така като пожарогасител, нали, да го
0: да го въртиш.
1: Въртиш около себе си. Да.
2: А как сте свикнали самите вие и всъщност дали ароматите на хората ви дразнят повече от тези на строителните дейности или на някои нерегламентирани, заради които се чудите къде точно да се оплачете? А ако имате такъв проблем, може да звъннете на 087-850-1000. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

София има натоварено движение в южната част на града, както и булевардите Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мушанов, Вардар, Константин Величков.

0: В Пловдив е натоварено по България. Васил Април, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: Type.
1: Добре утро от Трайка на Разсъмварен. Сътрешното шоу на Радио Вето ще дават и 26-те, утрото на 6 юли. А тази сутрин питаме на какво ухае лятото през вашия прозорец. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно.
2: Е, когато влезеш в градския транспорт, започва да ти ухае на друго. Стига да има климатик, разбира се. Ако няма, тогава пък усещаш букет от аромати.
1: А то климатика ги раздухва.
3: Да, смесва ги. Вяра Мартинова ни е написала, предимно си ухае на типичен софийски букет от аромати около тях.
2: То не е само София. И Валерий Димитров ни е писал, какъв е днес въздуха? А, ядва се.
1: Мимс ни беше писала, за съжаление, не ухае на нищо приятно, прах е изгорели газове, а и отворените нощен прозорци са голямо приключение. Леко по-свежия и прохладен въздух се заплаща с слушането на крясъци и пиански изпълнения на преминаващи идиоти. Всъщност, да, важно е къде точно живеем, дали близо до строеж или пък до въпросните преминаващи, или, както ми обясниха много зарадвано ни приятели в Бургас, че новото място, на което са се изнесли, е прекрасно, защото абсолютно цялата кооперация е инвестирала в беседка, направили и купили са си им платно за екран и си правят парти абсолютно всяка вечер.
2: С това световно...
1: Аз попитах това, ако някой просто иска си почива и да спи, но се оказало, че всички останали, които не участват във въпросното, са възрастни хора, които не чуват толкова добре. Даже едната по-възрастна жена е питала наскоро, ей, как си, какво правиш, не съм те виждала отдавна и не съм те чувала. И били от другата страна, така че явно не винаги е проблем да избереш шумовете или миризмите.
2: А може две в едно, защото тази беседка и липсва едно барбекю, според мен.
1: Не липсва, разбрах. Има го.
2: Значи,
3: явно си имат, пускат си мача на големия чаша. Мислиш,
1: че отидат с приготвени картофки от вкъщи с розмарини, там нищо не правят.
2: Айде, ти да не мислиш, че във Венеция е по-хубаво. Ей така, като отвориш прозореца, нали, да, и ти мирише първо на блато и второ чуваш
1: канцунати. Да, но в Венеция отиваш за 4 дни. И тия 4 дни са ти просто част от преживяването.
3: Аз като бях, не мирише въобще на нищо и водата беше кристално зелена.
1: Това е Трайка на разсъмване.

0: Метро трека мръсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. Събуждане, време за ставане и момент, в който можете да се пробвате и да спечелите 2500 евро. Действайте, вече ви чакаме. Играта започва 0878 50 000, е телефона, на който ви очакваме, ако сте родени през август.
1: Сега е момента да спечелите малко пари, да си овкусите, както се казва, лятото и да ви замирише на малко по-луксозно. Това обаче, ако вдигнем точно на вас и се случат някои определени щастливи случайности.
2: Разбира се, те са много малко. Просто трябва да ви познаем или годината, или дата на раждане. Взимате 50 евро. Познаем ли ги обаче и двете, взимате вместо 100, 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Станимир Стоянов от Бургас.
0: Станимир?
3: Да, Станимир.
0: Супер, добре. През август си роден?
3: През август, да.
0: Теглим ти годината. И тя е при нас.
1: Ами, тя е при нас. Какво ти кажа? 1980-та.
2: При вас, такава ли?
0: А при вас какво пише?
2: При вас каква е? Роден ли си на втори?
3: И пак за малко.
2: Какво да направим сега?
0: Ми поне се радваме, че те чухме и ти желаем хубава седмица.
3: Благодаря и на вас.
0: Чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 10 сутринта. В София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив и във Варна 23, в Бургаса 24 градуса, в Созопол също 24 и температурата на морската вода е горе-долу толкова. Действайте и звънете на 0878 50 000. Имам време да се чуем и тази сутрин и питаме на какво уха е лятото през вашия прозорец. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани, шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Не, обичам да ми ухае на дъжд. Не знам дали сте усетили тази особена миризма. Да, за съжаление обаче... Да, точно всъщност. За съжаление, когато температурите се вдигнат много и няма дъждове, дишаме една прах и въздуха става тежък, непоносим, както за дишане, така и за... Ей така, просто го виждаш, когато го носи вятъра. И това оказвам всичкото, защото с умиление си спомням някога как минаваха по улиците ни водоноски, освежаваха и въздуха и чистиха улиците. Това само можем да си го мечтаем сега.
0: Аз поне си спомням кога се завалява такова дъжд след пожара.
4: Ела да видиш, в студентски град ми е толкова колите. Ама

0: смисъл, така просто пръска някой и после
1: се пише. Спрели до някое заведение или не?
0: И постове, да, как, нали, те са измили улиците, ти ми викаш, явно ние сме били кьорави там в района, но другия вариант е да си купиш такъв душ гел с аромат на гора, те има със всичко и да ти е като след дъж.
1: Костадин ни пише, преди 2 седмици съпругата ми каза, че щял да е голяма жега и да се спасяваме в планината. Малко ми стана криво, но взехме внучката и поехме към Родопите над село Равногор. Там природа да видиш, поляни, високи борове, поточета и извори. Пристигнахме и започнахме да търсим местенце за бивак. На всеки 300 квадратни метра имаше табела за забрана, паленето на огън в гората и поне 5 импровизирани скари. Палатки, тон колони, прекрасен горски аромат на пържоли, кюфтета и печена сланина. Полегнах на одеялото, затворих очи и ми стана едно уютно. Сякаш съм си у нас на дивана и гадая коя комшийка какво готви, кой комшия слуша сръбско, кой рок, кой друго.
2: Кой предпочита кайма, кой риба.
1: Да.
0: Еми, то не може да не се сготви.
1: Това, между другото, е много интересно, когато излезеш в голямо пространство. Защо, когато имаш един безбрежен плаж, прямо в края на сезона, или пък си някъде в гора и разстоянията са големи, защо хората пак гледат са близо един до друг? То, нали, това е идеята. Не е нужно се залепите.
0: И това е подсъзнателно, по принцип, що сме хора и обичаме да сме на стадо.
1: Да, гръб до гръб.
0: Ми гръб до гръб, някакси по-защитено е.
1: Подялците за пикник.
0: Учелник в планина.
2: Ми не сме вълци единаци. Да, точно. Вълка единак търси вълчица понякога, пък камо ли хората.
0: А то ние търсим просто някъде се лепнем и да дигнем скандал или да се заядем с групата.
1: Това е тройка на Расълва. А прасковка искате ли?
0: Не.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
10: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

0: следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето, 8 минути остават до 10 сутринта. На какво ухае лятото през вашия прозорец, питахме днес. На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно. Иначе шокира и покрай световното по футбол, успяхме да се подсетим, че лятото може да ухае и на форма на доминация. Както разбрахме, категорично президента на Щатите Доналд Тръмп е ходатайствал в буквалния смисъл на думата пред ФИФА и за това на един футболист, на който му е даден червен картон и е забранено да играе, вече му е позволено, така че всичко е наред.
1: Еми няма да падне ФИФА, я.
0: Нали?
2: Минала с условна присъда, така да се каже, нищо, че щеше да му счупи крака. На...
0: Точно, аз това ми прави, да. На мен ми направи впечатление, че го гледа преди малко ти, за да видиш картинката.
2: Да, защото този матч точно не можах да го гледам, но съм потресен от това, защото можеше такава фрактура да му нанесе, че да остане сакат за цял живот.
0: Ема, обадили се. Оправихме ли нещата?
1: Ще ги оправим, естествено, как.
2: Треньора на белгийците коментирал кратко. Не знаех, че днес е деня на шагата. Но...
1: Еми, явно такъв е. Дебелия хамстер е написал, липай прясно косена трева. Точка. Отчеще са забръмчали с тия косачки.
2: Сега за един друг малко неприятен аромат.

0: ако се движите по автомагистрала Тракия и сте близо до тунела Траянови врата, да знаете, че ако ви мирише на изгорял автобус, това не е шега.
1: Не,
0: точно
1: не
0: това се е случило тази сутрин, така че не се съобщава, за слава богу, за пострадали. Той се движи по линията Бургас-София, така че внимавайте, ако сте в тази посока.
1: Антон пък ни беше писал, мирише ми на работа. Спекулативното покачване на цените ни разказа играта. Добре сме си на вилата, само дет се налага да кося и част от съседния двор. Ама и съседния, ако случайно се подпали, да има няколко метра, през които да не прескочи огъня. Подсещаме, дори да сте в гора, близо до поточа, както вчера се озовах аз. Това не означава, че спокойно може да запалите огън. Внимавайте.
2: И цигари.
1: Това е Витуша.

0: утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Приключваме шоуто за днес. Утре отново ви посрещаме между 6 и 10 по Витоша. А след новините тук сега, Боби с Офис Брейк.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Скандал около данните за полетите на Делян Певски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова пред Нова беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема – бюджета. Владислав Апостолов предели казуса като сюжет на костурица за Джеймс Бонд заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътувания. По думите му остава впечатлението, че едни хора са справили каквото си искат, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или публични средства. Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варенското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов. По отношение на ограничителната заповед, която Асен е получил заради майката на Наталия, Нова съобщи, че той е бил посетен в село Илия Блъсково, за да му бъде връчена от властите. След това не се е появил в село Константиново. Месец по-късно, поради липса на нови данни, заповедта е паднала. Кмета на село Друмево, което Асен Симеонов е обикалял, докато се укрива от полицията, казва, че мъжът е познат на местните. Мнението им било, че е опасен, че рядко е излизал през деня, вечер се е разхождал. Според психиатра доктор Веселин Герев, 40-годишния мъж ще се грижи за детето, тъй като това ще е неговата разменна монета. Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъжда днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и от Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество, за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел.

условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. В Техеран започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата членове на семейството му, загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Исламската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли

0: бящи. По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Селекционера на националния тим на Норвегия Столе Солбакен засипа с похвали своя отбор след победата с 2-1 над Бразилия, която ги изпрати на четвъртфиналите на световното първенство по футбол за първи път, където ще се изправят срещу Англия. Това е страхотен състав. Те обичат да се заедно тренират, добре помагат си и се защитават. Имаме силна култура и даваме възможност на хората да бъдат себе си и да казват каквото искат. А това е много важна част от цялото нещо, когато нещата вървят добре и когато не вървят толкова добре, каза Сол Бакен след мача. Феновете и отбора направиха своето празненство с викингско гребане, повтаряйки сцените на радост у дома, когато десетки хиляди фенове излязоха на улицата за да празнуват. Мисля, че цялата нация гребе заедно и затова искам да кажа, че имаме страхотно парти тук, в Осло и във всички други големи и малки градове из цяла Норвегия, добави Сол Бакен. Гребането е по някакъв начин символ на това, че всички сме заедно. Мисля, че е по-добре да си фен, отколкото треньор, каза Сол Бакен.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Продължаваме да плуваме навътре в месец юли и ето му е първата цяла седмица, нали? Така се пада. Добре, само понеделник. Стейм Импала и Джени, те са първи след 10 Дракула.

0: Max Kings and Queens, малко не се получи музиката, не знам защо, не и през тази година, а онези пък, които всяка година са по-добри от предходната, не в музиката, а в киното, ще отбележим тук съвсем скоро. Да, ти следва Take Me There.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе.

0: Кафе Dolce Gusto – компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Major Lazer в Линон. Това, на което може човек да разчита почти винаги, ако е, разбира се, почитател на подобна тематика на филмите, да се забавлява с това, което показва Том Круз. И той е един от малкото, които се отличават с кариера, която многократно го преоткрива. Отново и отново, филм след филм, десетилетия след десетилетия, така да го кажа. А всъщност през многото прекарани под светлината на прожекторите се е справил с промените в Холивуд и вкусовете на публиката, същевременно предефинирайки мястото в тях. Тинейджърски идол като за начало, драматичен главен герой или постоянен обект на таблоидите и естествено опора на големи екшен поредици, които носят на Холивуд доста приходи от това, което показва. Тъй като миналата седмица навърши 64

и някои от филмите, които проследяват неговото развитие от изгряваща звезда до една от най-големите икони на Холивуд. Трябва да се върнем повече от 40 години назад до рискован бизнес. Тогава Том Круз е на 21 през 1983 и се плъзга по дървен паркет само по чорапи и риза с копчета в сцена от филма, озвучена от популярен рок хит. Сцената става един от най-емблематичните и често цитирани моменти от 80-те и наистина допринася за пробива на Том Круз като млад актьор в киното. Минаваме през носителя на Оскар Дъстин Хофман от Rain Man от 1988. Тогава Том Круз изиграва егоистичен млад мъж, който е принуден да се сблъска с отчуждения си брат от аутистичния спектър. Филма се превръща в най-касовия филм за въпросната година, печели Оскар за най-добър филм. Фактът, че Том Круз не остава в сянката на внушителното изпълнение на Дъстин Хофман, показва, че неговата привлекателност не се дължи още тогава единствено и само на външността му. Започваме с 90-те, със съдебната драма на Аарон Соркин, Доблестни мъже, Джери Магуайър, 4 години по-късно, 2003-та, Последния самурай, за да изиграе ролята на разочарован войник. Присъединил се към японската самурайска класа. Том Круз прекарва 8 месеца в тренировки по кендо и фехтовка, за да бъде достатъчно подготвен за тази роля и всъщност доста добре се подпява и в исторически проучвания. Епичният филм на Едуард Зуик, визуално впечатляваща и емоционално искрена, затвърждава позициите на международните пазари. Вървим напред през Тропическа буря от 2008 и разбира се продължението на Top Gun, къде го пропуснахме пък него от 1986-та. През 2022-та, доста години след оригинала, продължението събра близо 1 500 000 долара в световен мащаб и се счита за основен фактор за възстановяването на посещаемостта в кината след пандемията. И от тук нататък, каквото се сетите друго за актьора, ще е вярно, тъй като той наистина успя през десетилетията да направи доста превъплъщения. А това, което връща хората обратно в кината, най-вероятно е неговото лично решение, бих нарекал лудост, въпреки годините да продължава сам да си изпълнява ужасните каскади във филмите без дубльор. Ще видим до кога.

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Си в Never Be The Same Again. Добре, подкарали сме го на холивудски рожденици да минем към днешния и то също даже още по-легендарна емблема от Том Круз. Най-малкото, защото има повече стаж на екран и това е Силвестър Сталон на 80. Може ли да си представите Рамбо на толкова години, но това е положението. 6 юли 1946 на бял свят с... Да, идва си така с увреждане на лице в нерв и оставя характерния му говор и асиметричната усмивка. Това са черти, с които сме свикнали и всъщност те станаха запазена марка в киното. Пътя към успеха естествено не е лесен. Живее в бедност, отказват му десетки роли в един момент, дори е бездомен, но всичко се променило през 1976, когато създава сценария за филма Роки, само за няколко дни.

и настоява сам да изиграе главната роля. Естествено, рискът се отплаща, филма печели 3 награди Оскар, а оттам нататък, както се казва, всичко е история и много-много роли десетилетията напред. Добре, 10 броя е пътите, в които Сталон е гонен от училище като дете, т.е. не си е стоял много на дъто. Тези неща, които го направиха известен, разбира се, и Рамбо, и Роки, и какви ли още не други поредици, които му осигуриха 33 различни филмови награди от 72 номинации, с 3 номинации за Оскар и една награда Златен глобус. А в боксовата зала на славата е прият актьора заради филма Роки, а Умирай трудно е филма, в който Силвестър Сталон е отказал ролята на Джон Маклейн, която направи пък наистина огромна услуга за кариерата на Брус Уилис. Добре, какво друго? Футбол, ако се интересувате, понеже актуална тази тема, на кой отбор симпатизира, това е Евертън. А останалото и той с няколко брака за гърба си и 5 деца от двете съпруги, 2 момчета от Саша Цак и 3 от Дженифър Флавин. Добре е заработил през годините, но няма да му гледаме в джобчето. Напред към новините в 11. Това е Поли Генова в Спомени.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи...

0: Все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Африка.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това. Кой с кого е летял е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес. Имаме право да питаме и това дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води до там. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата Извън ефира пред Нова. Данните, с които разполагаме, обвързват Пеевски с Булгартабак, а ние не знаем кой беше истинския собственик. Много хора казват, че това е забравена история. Фабриките не работят от около 10 години. Но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони, допълни той. Полетите са 213 за периода 2015-2022. На практика една цяла година Пеевски е прекарал в Дубай, а не в парламента, допълни журналиста. Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии, съобщи кореспондента на БТА в Пловдив. Инцидентът е станал малко след полунощ, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт, прераснал в физическа саморазправа между група хора в квартала. В отговор на ситуацията, тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На мястото е и директора на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, който следи обстановката. На място е пристигнало и зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и нямат данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента. Броя на загиналите при руските въздушни удари срещу Киевска област нарасна от 8 на 10 души, съобщиха властите, като предупредиха, че броя на жертвите може да се увеличи. До момента са потвърдени 9 загинали и 46 ранени в резултат на руската атака, сред които 5 деца, написа в Телеграм ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. За съжаление, това не е окончателен брой. Спасителните операции продължават, добави той, цитиран от Франс Прес. По-рано през деня бе съобщено за още една жертва в Бучинския район, северо-западно от Киев. Цените на петрола поеха надолу в началото на седмицата, след като страните от ОПЕК Плюс се договориха за ново увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток постепенно се нормализира. Според анализатори, това може да доведе до допълнително нарастване на предлагането на световните пазари. Сорта Brent, който служи като основен ориентир за европейския пазар, поевтиня с близо 0,5% до около $71.80 за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад и се търгува под $68.5 за барел. Пазарите остават внимателни след напрежението в Близки изток и последиците от конфликта около Иран, който затрудни корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. С възстановяването на трафика обаче производителите от Персийския залив постепенно увеличават доставките си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност на Тудел.

0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Напред в понеделник след 11 с Били Айлиш, ето я в Birds of a Feather.
0: Следвай музиката.

Харис и Долип в Ланкис. Нещо можеше да мине точно така, само с целувка с Кришум, заедно с най-близките от родата на единия и на другия. Но когато си решил да превърнеш дори лични интимни моменти като сватбата в панаир, то тогава нищо не може да се сравни с създадения от Тейлор Суифт и Травис Келси, които се взеха в легендарната Madison Square Garden, зала в Нью-Йорк, след месеци на слухове и информации, общо взето пред повече от 1000 човека, и това са им най-тесни и близък кръг. Естествено, сред най-големите звезди и може да намерите вътре на това грандиозно парти, държаха фенове в наведение до самия край, отказвайки да потвърдят кога точно това ще се случи. А голямата изненада на вечерта, Адам Сандлър

0: Сандлър, актьора, беше водещ на церемонията и описан като приятел на младоженците, които се отказаха от шафраки и шафари и заложиха на малко по-нетрадиционни тоалети. Какво виждаме тук от снимките? Хю Грант, например, на събитието, заедно с неговата съпруга, Итан Хоук, също сред звездните гости на сватбата. И така, хората в жегата седят по оградите, изяпат и чакат да видят нещо. И не знам, това според мен не е нормално, но както и да е. И макар сватбата, която според запознати е генерирала над 2 милиона долара от онлайн залози, да не е потвърдено официално, докато не е станала факт, феновете, събрали се пред залата в Нью-Йорк, са нямали съмнение за естеството на частното събитие в тази зала, защото, както се казва, аз май напомня някой друг да е наемал подобен огромен капацитет зала, за да събере народа да правят сватбата някакъв такъв обществено достъпен панаир. Хюгел, Ултранате и заедно. Имат един много хубав нов сингъл, казва се Move Into The Sun. След малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Another E54 утре с Talk to You, минута след 11 и половина. Добре, докато все още мисля, че продължава да е на екран последният шедьовър на Стивен Спилбърг и задаваните въпроси защо не спира да разказва истории за извънземни и това вече няколко десетилетия наред. Може да имате отговор, но най-добре да чуем него след малко. И Милки и Давид Гета в Just the Way You Are.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Time for me on и Кевин Лидъл, без да имате намерение. Всъщност Стивън Спилбърг винаги по някакво време се появява и се опитва да убеди света в съществуването на извънземни. И така вече, да, над 40 години дарявал е средства за изследователски програми и е обсъждал темата с президенти. А сега в последния филм, който се върти вече почти месец, Деня на истината, първият му режисьорски проект от 4 години насам, събра доста в световен мащаб от продажбите на билети в кината и още през първия уикенд. Винаги съм имал дълбоко убеждение, че не сме сами, това казва самия Спилбърг. Накъде не сме сами? В Вселената дойдох на този свят,

0: хората с убеждението, че би било невъзможно да се мисли, доста самонадеяно да смятаме, че единствената разумна форма на живот наоколо и изобщо в огромен мащаб сме само ние. Денят на истината всъщност развива тази идея в един зашеметяващ трилър за деня, в който светът научава, че организация поддържа контакти с неща, които не са уж от тук. И то това продължава от десетилетия насам. По време на снимките някои от звездите дори се убеждават в тази гледна точка на Спилбърг. А някои от тях като... Кой, например? Доминго. За мен това е нещо като красива представа. Идеята, че някъде там и нещо повече от нас съществува. Всяка вечер гледам към звездите и се надявам, че отвъд има нещо повече и някой ме наблюдава, докато аз гледам към него. Денят на истината излиза в страна, в която изобилстват принципно конспиративни теории, а то коя ли вече не е такава, включително за извънземни, но тук става дума за САЩ, след като Белия дом публикува неодавна и видеоматериали, разсекретени файлове, обхващащи десетилетия, описващи различни разследвания и какво ли още не е свързано с НМО. А именно в деня на излизането на филма, тогава не знаено защо, тяхното Министерство на отбраната е решило да публикува третата група файлове, свързани именно с неидентифицираните летящи обекти. Някои дори бяха убедени, че филмът е част от по-голям план, според който извънземни форми на живот ще се разкрият за първи път и филма на Спилбърг е само една увертюра към това. А деня на истината представя наистина в съвременен прочит една от класическите идеи на Спилбърг, че да, нищо не е непременно лошо, ако не идва от тук. А иначе самия той през десетилетията революционизира начина, по който хората започват да възприемат представата за това, че има и други, започвайки още от 1977. Ако не сте го гледали, аз пак ще ви го препоръчам. Близки срещи от трети вид, когато всъщност нещата се представиха доста мирно и тихо. След това се минава през динамиката на война на световете и още какво ли не, за да хората придобият някаква по-обща представа за нещата. Всичко това обаче се променя някъде в края на 70-те, според Рей Мортън, филмов историк и автор на Близки срещи от трети вид и създаването на класическия филм от Спилбърг. Той беше първият, казва Мортън, който създаде художествена история, в която възможността за среща с живот от друга планета може да бъде не отрицателно, а положително преживяване, точно така както го представя филма. Естествено, не можем да пропуснем класиката от 1982, пак дело на Спилбърг, извънземното, история насочена уж към децата, но всъщност в поука за възрастните. А разсъкратяването на най-различни досиета през годините вдъхновило Спилбърг в разказването на истории в миналото и всъщност продължава успешно да го прави именно с филми от сорта на Денят на истината. Аз още не съм го гледал, голям пропуск. Надявам се вие да сте по-напред в материал. Аз The Second Voice тук след малко в Let Me Be.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent.

0: Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Майсторино открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Това е идеален пример за перспективна енергийна дипломация. Това коментира енергийния експерт и бивш заместник министър на енергетиката Еленко Бошков пред Нова Нюс. По повод за дискусията стана заявеното от президента Румен Радев предложение България и Украина съвместно да изградят АЕЦ Белене с европейски средства, като електричеството се предоставя през Румъния. Държавата сложи тази идея на масата, но от тук нататък следва дълъг период на проучване, защото проекта не може да се реализира веднага, отбеляза от своя страна енергийния експерт Антон Иванов. Според Бошков, проектът е рентабилен за България, тъй като дава възможност ефективно да се използва вече налични реактори, парогенератори и изградената инфраструктура на площадката. Експертът е категоричен, че това създава голяма сигурност при евентуална експлоатация на съоръжението. Той подчерта, че изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй и проекта Белене са паралелни, независими един от друг, поради което не би трябвало да се поставят в конкуренция. Започна спешна евакуация малко преди обяд на съдебната палата в Бургас заради получен сигнал за поставено взривно устройство. Всички служители и граждани са изведени навън, предава БГНС. Заради извънредната ситуация се спират абсолютно всички дела, сред тях е и насроченото за 10 часа заседание за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, което трябваше да стартира точно тогава. Полицейски екипи вече са вътре и претърсват сградата за съмнителни пакети или багаж. Самата заплаха е била изпратена масово до електронните пощи на всички районни прокуратури в областта. В текста на писмото изрично се посочва, че бомбата е заложена конкретно в съдебната палата. Близо 3 тона животински продукти с неясен происход бяха задържани на капитан Андреево. Опитът за внос на нелегалната стока е разкрит при съвместни проверки на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Най-голямото количество е открито при проверка на влизащ в страната автобус с турска регистрация. В него контролните органи са открили 1582 кг овча лой и 605 кг местни продукти, които пътували без никакви документи за произход и безопасност. При други две отделни проверки на автобус и микробус също с турска регистрация са намерени още общо 630 кг овча лой без необходимите придружаващи сертификати. Цялото количество от близо 3 тона е иззето и предстои да бъде унищожено, съобщават от дирекция граничен контрол. От агенцията по храните напомнят, че засиления граничен контрол има за цел да предпази потребителите и да не допусне влизането на потенциално опасни храни на територията на Европейския съюз. Флотилия от 10 кораба, свързани с Япония, напусна Ормузкия проток, а супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през уикенда, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Reuters. Сред корабите, свързани с Япония, са 6 големи танкера, натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близки изток, 2 танкера за химически продукти, кораб автовоз и контейнеровоз, показват данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Американският национал Флорин Балогун ще може да играе в осми на финалния двубой на САЩ срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му от един матч. Решението предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че президента на САЩ Доналд Тръмп лично е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино по случая. Според информация на ABC News, Тръмп е поискал от Инфантино да бъде преразгледан червения картон, който Балогун получи по време на матча срещу Босна и Херцеговина на 1 юли. Нападателя беше изгонен след сблъсък

противников футболист, а наказанието автоматично го лиши от право на участие в следващата среща. Първоначално от FIFA обявиха, че решението на съдията е окончателно и не подлежи на обжалване. В неделя обаче Световната футболна централа съобщи, че изпълнението на санкцията се спира за изпитателен срок от една година, което прави Балогун отново допустим за участие. Решението предизвиква

0: Явлена те води у дома.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 10 юли между 8 и 17 по пътя в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на Office Break с Teddy Swims. Ето така в Mr. Know It All.
2: Следвай музиката.

0: Абракадабра, селинем в Худини, но всъщност природата отдавна е направила хората достатъчно смешни, защото ние просто само можем да следваме това, което е създадено по някакъв начин много преди ние да се появим. Така, за пореден път да се опитат хората да имитират начина, по който летят птиците, прилагайки ги в движението на съвременните дронове. Една от големите причини това все още да не може да се случи е, че машините остават крайно зависими от силния и променлив вятър, докато при спокойно време малките апарати могат да изпълняват задачи сравнително прецизно. Когато навън е бурно и ветровито, нещата не се случват изобщо както очакваме. Птицата е изключително интересен модел за инженерите, защото наистина има стабилност, която днешните машини все още не могат да постигнат във въздуха. При малки летателни апарати вертикални пориви на вятъра могат рязко да променят подемната сила. И това знаете до какво води. А за да разберат как птиците се справят с подобни условия, учените са използвали заснемане на движение в аеродинамична трава, успявайки да проследят с висока точност реакциите, по-специално на конкретен тип птица при реалистична турбулентност. Оказва се, че природата използва 22 степени на свобода при полет, докато типичният дрон разполага с 2-4 и затова нещата няма как да се получат, естествено, ако не могат да бъдат имитирани до край. Разработването на дрон, който наистина да копира възможностите на птиците, няма да стане бързо. Стабилността при естествения организъм не идва от един единствен механизъм, а от синхронната работа на тяло, крила, опашка, пера, стави и всякаква сетивна обратна връзка. В краткосрочен план изследователите ще се опитат да разберат по-добре как птиците възприемат вятъра и предвиждат поривите му, а това може да доведе до нов тип прогнозно управление поне за по-малките машини, а в по-далечно бъдеще и до по-устойчиви летателни апарати с по-големи размери. Пак се сетихме, че природата е много крачки пред нас. С Леди Гага и Долчи тук на модната пътека в Runway след малко.
1: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо.

0: От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

12 и половина, Сарекс Уорън и Fever Dream, начало на нова седмица и рунд втори в една игра, която отново ви очаква на страницата ни radiovitosha.com. Продължавате да пробвате късмета си този път, за да достигнете до натуралната козметика на Староселов, в която са вложени множество полезни гроздови елементи, включвайки се и в този рунд от играта, във формата ни за участие. Разбира се, освен вашите данни, трябва да отбележите и правилния отговор на въпроса

0: от коя част на гроздато са тези полезни гроздови елементи. Избирате от трите варианта – чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна. Регистрирайте се с верен отговор тук и в края на тази седмица, в петък на 10 юли, четирима късметлии ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел. Вижте всичко за играта на страницата ни radiovitoshe.com, откъдето може да се включите също веднага.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордо и Рейни, Зоновелт, Локо, Локо. Добре, 15 минути, минаваме през новините и влизаме в кръг първи и намисли си, че знаеш за тази седмица към поредната награда в петък за някого. А след малко с Мадонна и Сабрина Карпентър тук в Bring Your Love.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Търсиш перфектния компютър.

0: Главният партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронната поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност. Сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят по установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мамров и доцент доктор Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Здравната каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Президентът Илияна Йотова откри международна конференция «Дни на математиката в София» под нейния патронаж, като подчерта, че бъдещето на технологиите зависи от силата на математиката. Тя заяви, че държавата, която иска да бъде технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и научни институти, разглеждани като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Йотова припомни и българската традиция от първите математически олимпиади до съвременните центрове за изкуствен интелект. Евродепутатите започват сесията си в Страсбург с три ключови теми – стратегия за сигурността и отбраната, новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз и разширяването на Съюза. Очаква се и гласуване на обновените правила за защита на пътниците при проблеми с въздушния транспорт. В сряда парламентът ще приеме годишните доклади за напредъка на Украина, Молдова и Сърбия по пътя към членство, както и съпътстващата резолюция. Предстои финално одобрение на актуализирани правила, които гарантират достъпа до социална сигурност за работници, живеещи или работещи в друга държава членка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обед времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в източните и планински райони са възможни кратки валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с купеста облачност след обед и само слаби превалявания по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24-26 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до финалния офис брейк час и кръг първи след малко от мисли си, че знаеш. Добре, играем. А това са Coldplay в Adventure of a Lifetime.
0: Следвай музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И след общо взето 2-3 минутки и сте вие на 0878 50 000, тъй като стана ден понеделник и кръг първи от

петте, които предстоят и в тази седмица от Мисли си, че знаеш. На къде? Ами по пътя към поредната седмична награда. Разбира се, зададен поне един правилен отговор в някой от кръговете. Може да се пробвате съвсем скоро, още сега. Това е Кени и Грейс.

0: Strangers с Кенни Грейс и 087-850-1000. Кръг първи от мисли си, че знаеш. Ами да, тези имена на планети наистина могат да опишат странниците в нашата слънчева система, защото това са планетите, на които хората мислят, че никога няма да могат да кацнат, колкото и развита да е технологията, дори в бъдеще. А кои са тези планети, колко са и защо няма да можем да се озовем там, с каквото и да разполагаме, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси.

0: вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в Fempark. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Fempark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: така луната я изключваме от бройката в днешния мисли си, че знаеш кръг, защото това е едно от талата, поне на които ни казват, че човека е стигал. И за сега май е единственото място, на което сме се появявали лично. А това е с текущите технологии за хвърчене из космоса, но колкото и да напреднат, някои планети от нашата слънчева система ще останат недостижими. Защото не може да се кацне на тях. А кои са те и защо, колкото и да ни се развие технологията, няма да можем да кацнем на тези планети, казвате вие 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: 19 минути останаха до вас. BTS и Swim може да поплувате в кръг първи. Не мисли си, че знаеш за тази седмица. Още 5-6 минути на 0878-50-1000. А и тук с Hey Dad, I Made You Love Me, новия сингъл на Ариана Гранде.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай

0: своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.

0: Digital Sport.
1: Тейт Макрейв в спортскар на 6 минути до това, до къде го докарахме в кръг първи за тази седмица. Намисли си, че знаеш. Айде де, в търсене на онези местенца из нашата слънчева система като планети, на които каквото и да направим с нашата технология за летене в космоса, пак няма да можем да кацнем, но кои и защо трябваше да кажете вие.
2: Не на газовите гиганти.
1: Изброй ги.
2: Юпитер, Сатурн, Оран, Нептун.
1: Така е, колкото и да ни е усъвършенстван космически апарат, той ще се спуска във все по-гъсти и турбулентни атмосфери, които биха го направили на пастет много преди да стигнеш до каквато и да е хипотетична твърда повърхност и заради това на тези места, каквото и да правим, кацане няма.
2: Ние ще минем от единия до другия край.
1: Най-вероятно.
2: Или ще заседнем по средата.
1: В ядрото.
2: Тъй, нали нямат ядро?
1: Все някакво камъче трябва да има там, де да знам.
2: Добре да е нещо като ядка.
3: Газовите гиганти като Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
1: А защо там няма кацане?
3: Защото има газ, който всъщност ти потъваш надолу и той създава огромно налягане и преминава в смазващ океан от течност. И от такава екстремна топлина и налягане и в крайна сметка се превръща в метален водород.
1: Екстремни налягания и температури биха смачкали, разтопили или изпарили каквото и да е хвърчило човешко. Така че забравете изобщо да се появим на газовите гиганти Юпитер и Сатурн или на ледените Уран и Нептун, съставени предимно от водород, хелий, други газове или течности без твърда повърхност, която да поддържа космическия апарат и с това нещата за нас приключват още преди да сме измислили как да стигнем отвъд Луната и това мислене стана много вече дълго. Но това е.

0: Сашел Опа Сисън, понеделника, напред да въртим се около слънцето, вече в пределите на Вито Шоу на Арси Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в съдебни, прокурорски и общински сгради в Силистра, Хасково и Сливен, като част от поредната вълна подобни заплахи в страната. В Силистра съобщенията са пристигнали към 9 часа и 30 минути, последвала евакуация и пълна проверка, но взривни устройства не са открити. Аналогични имейли са получени и в Хасково, в прокуратурата и чрез препратено писмо от общината в Шумен, в което се твърди за бомби в няколко общини. Съдебната палата и общината са били временно затворени, но след проверки работата им е възобновена. В Сливен сигналът за бомба в окръжния съд също е довел до евакуация и полицейска проверка, като не са открити опасни предмети и се очаква съдът да поднови работа след обед. Министър-председателят Румен Радев ще посети Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплект БЩП, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналото лято загина млада майка и детето и бяха тежко ранено, започва по същество в Бургас, но заседанието беше временно прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата. Сигналът, изпратен по електронната поща към районните прокуратури в областта, доведе до евакуация и пълна проверка на сградата, при която не беше открито нищо съмнително. Подобни заплахи бяха получени и в други градове.

0: включително в болници и областни администрации. След възобновяване на заседанието започнаха разпитите на ключови свидетели. За първи път говори управителят на фирмата, предоставила атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Той отхвърли версията за техническа неисправност, като подчерта, че превозните средства се проверяват всяка сутрин. Уволнената шефка на Варненската служба по кадастър инженер Красимира Бошкова заяви, че ведомството няма правомощие да узаконява или да издава разрешение за строеж и единствената му функция е да регистрира данни. Тя заяви, че не може да бъде обвинявана за действия извън законовата компетентност на кадастъра, включително и в контекста на случая Баба Алино, при който беше освободена от длъжност. Бошкова обяви, че ще заведе дело за клевета срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. По думите и обвиненията срещу нея са свързани с твърдения за недостатъчен контрол при нанасянето на сградите в информационната система и при използването на аерофотоснимки. Тя допълни, че до тези данни има пълен достъп нотариуси, служители на районните кметства и на общината, което според нея показва, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху кадастъра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобед времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в източните и планински райони са възможни кратки валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с купеста облачност след обед и само слаби превалявания по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24-26 градуса.

Финландия, следвани от Германия и Нидерландия. Сингапур пък е единствената неевропейска държава в топ 10, като води по мобилност. Анализаторите подчертават, че силата на Европа идва от баланса между достъп и жизнен стандарт. Междувременно щатите отбелязват значителен спад през последните години, свързан с новите визови ограничения от други държави. А ние без ограничение следваме музиката по радио Витоша.

0: програмата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 9 от 10 най-силни паспорта в света за тази година са европейски. Това показва Global Passport Index, който освен безвизовото пътуване, отчита и фактори като качество на живот, инвестиционна среда и икономическа стабилност. Начало с Швеция, Швейцария и

0: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Този юли приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за знаците, рисунките и посланията, които предвид топлото време все по-ясно и лесно, които заради топлото време все по-ясно и лесно виждаме върху гърбовете, краката, ръцете и гърдите на другите хора.
2: Духовен ритуал, необходимост или произведение на изкуството. Можем да наблюдаваме по платното на човешката плът около нас все повече.
3: Дали инспирирани от дълбока древност, когато това е било единственото място, на което можеш да запишеш нещо, без да го изтриеш докато си жив, или пък напротив модна приумица, която с времето казваш, ами като бях млад правих разни глупости, сега искам да ги залича.
1: Искате ли да кажете нещо конкретно с татуировките, или е вашия начин да се подпишете?
2: Или пък това ви носи увереност и сила, че нищо не може да ви докосне.
3: Дали това значи, че сте нещо повече от другите, защото едно време те са били символ на социален статус или пък положение в обществото?
1: Умеете ли да си превеждате иероглифите или в момента сте на друга вълна?
2: Питаме ви, какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила,
1: или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя.
3: Скъпо кола с стикери не сте виждали. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник. Да. А ви посрещнем, а не. И ви посрещаме във вторник, точно в

0: Едно бързо напомняне да се включите в една страхотна игра с още по-страхотна награда. Включете се, като отговорите на въпроса: винен и спа комплекс Тарусел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Тъщата и балдазата, лугата и солта, минералната вода и натуралните винени екстракти. Регистрирайте се в нашия сайт radiovitosha.com с верен отговор и имате шанса да спечелите страхотна награда. Почивка за двама във винен и спа комплекс Тарусел. Пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Приложенията за проследяване на храненето като MyFitnessPal или Noom използват игрови елементи, за да ангажират потребителите, но според експерти те могат да имат и негативен ефект. Изследвания показват, че броенето на калории може да засили хранителни разстройства и нездравословно отношение към тялото. Въпреки че много хора намират приложенията за полезни и мотивиращи, критиците предупреждават за неточности в данните и създаване на твърде нереалистични цели на моменти. Специалистите съветват потребителите да бъдат внимателни и да се доверят повече на собствените си усещания, отколкото на алгоритмичните препоръки. А ние се доверяваме на музиката по радио Витоша.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
5: За вас думът е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракциите – вашият нов дом.
6: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от 7 юли, като изплащането в пощенските станции ще продължи по график до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило, като със същия процент нарастват и вдовишките добавки. Повишена е минимална пенсия

0: за стаж и възраст, което води до по-високи размери на инвалидни, наследствени и други производни плащания. Увеличена е и социалната пенсия за старост, което променя размера на редица социални добавки, обвързани с нея. За новоотпуснатите пенсии вече не се включва така наречената COVID добавка. На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица. В две населени места в община Георги Дамяново, селата Георги Дамяново и Меляне, е установено завишено съдържание на арсен в питейната вода. Стойностите са между 12 и 18 мг на литър при норма 10 мг на литър. Това съобщават от регионалната здравна инспекция Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и битови нужди. Жителите са уведомени чрез листовки и обяви, а кметовете са инструктирани да информират хората лично. Причината за замърсяването е свързана с река Огоста, чието води се смесват с питейната вода след разрушаване на част от водоема. При наводнението през 2014 водоемът се намира непосредствено до реката и при високи нива речната вода прониква в системата. РЗИ и ВИК Монтана вземат проби ежеседмично. Забраната ще бъде отменена, когато две последователни проби покажат липса на арсен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова публична критика към италианския премиер Джорджа Мелони, публикувайки в Truth Social снимка с нея и коментар «Нужна е ограничителна заповед». Напрежението между двамата се засилва дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара и идва на фона на разрив в отношенията им, след като Италия отказа да подкрепи САЩ във войната с Иран. Мелони не е реагирала на последната атака, но в нейна защита се изказа лидерът на партия Действие Карл Календа, който нарече Тръмп, цитирам, жалък дребен хулиган. Конфликтът между двамата се изостри още на срещата на G7, когато Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка, твърдение, което тя определи като измислица и критикува американския президент, че е по-остър към съюзниците, отколкото към противниците на Запада. Мелони подчерта, че Италия и аз никога не се молим на никого. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед времето ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност. На отделни места в източните и планински райони са възможни кратки валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще достигнат 26-31 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с купеста облачност след обед и само слаби превалявания по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24-26 градуса.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Предстоящият филм «Одисея» на Кристофър Нолан се превърна в една от най-спорните продукции на годината, а още преди премиерата си. Дебатите обхващат избора на актьори, включително расово и полово разнообразие, както и използването на съвременен език и акценти. Част от критиките идват от консервативните среди, естествено, докато други поставят въпроса за историческата достоверност. Все пак не забравяйте, хора, това е филм, художествен продукт преди всичко. Експерти отбелязват, че митологичните сюжети винаги се интерпретират през съвременната култура. Социалните мрежи допълнително засилват полемиката, като превръщат филма в център на по-широки културни и политически спорове, които или ще се засилят, или рязко ще затихнат след премиерата на филма. Но до тогава имаме време. Сега следваме музиката по радио Витуша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Миньоните от Аз, Проклетникът са известни не само с поведението си, но и с уникалния си език, който представлява смесица от различни реални езици и измислени думи. С наближаването на новия филм интересът към този миньонски език се засилва, а лингвисти откриват прилики между него и интернет жаргона на поколението Алфа, където също се наблюдава смесване на културни и езикови влияния. И в двата случая значението често отстъпва на звученето, ритъма и емоционалния ефект, което превръща езика в средство за креативно изразяване. Така че, уважаеми представители на поколението Алфа, не се обиждайте, ако някой ви каже, говорите като миньони. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Рибата балон остава един от най-опасните деликатеси в света заради съдържащия се в нея токсин, но в един южнокорейски град, Пусан, тя се приготвя безопасно от специално обучени и лицензирани готвачи. Искрено им се възхищавам на смелостта на тези хора. Първо да се доближат до тази риба, второ да приготвят така, че съвсем спокойно да я предложат на клиентелата. Местните ресторанти включват известни заведения с признания от Мишлен, предлагат ястието като традиционен специалитет. Развитието на контролирани ферми значително намалява риска от отравяне. Най-популярността на рибата балон допринася за туризма, като Пусан се утвърждава като кулинарна дестинация с богата морска култура. А вие бихте ли опитали такава риба? Или предпочитате да бъдете не толкова смели, като мен, например? Окей, сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Таксите за студентите в платено обучение няма да могат да се увеличават с повече от 20% за целия период на следване спрямо първата година. Това предвижда проект за промени в закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет. Новото правило ще важи за студентите, приети от учебната 2025-2026 година нататък. Минималният законов размер на таксите се намалява от 60% на 50%. От средствата за издръжка. Поред Министерството на образованието и науката целта е да се осигури предвидимост и да се предотвратят резки поскъпвания, които могат да затруднят завършването на обучението. Предлага се още таксите за кандидатстване да се определят от самите университети, а регистърът за академично признаване да стане част

0: от общата информационна система на висшето образование. Въвежда се и служебна проверка на данните за завършено образование, което ще намали административната тежест. Стипендия от държавния бюджет ще получават само редовни студенти и докторанти на държавно субсидирани места. Правителството предлага съкратен срок за обществено обсъждане заради предстоящата кандидат-студентска кампания. Окръжната прокуратура Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Нирчев и служител на инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано от окръжния съд в Бургас. Недоволни земеделски производители три пъти блокираха граничния пункт Ивайлов град Кипринус с искане трафикът през бившия преход да бъде разрешен за превозни средства над 3,5 тона. Спирането на движението е продължавало между 15 и 30 минути, като фермерите са излезли на пътя с техниката си. Протестиращите настояват, че в разгара на сезона ограничението им пречи да реализират продукцията си на гръцкия пазар, а рестрикцията засяга и туристическия сектор, тъй като важи за големи автобуси. Те припомнят, че след влизането на България в Шенген е била подадена подписка за отваряне на пътя за всички видове транспорт, но Агенция Пътна инфраструктура е посочила, че движението е регламентирано от спогодба между България и Гърция от 2007 година. Фермерите планират пълна блокада на пункта идната неделя. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на ФИФА да отложи наказанието на нападатели и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре денят ще започне слънчево, след обед над източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали, вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Столичната община ще извърши нощно измиване на транспортния подлез на булевард Генерал Скобелев при НДК, като част от регулярния график за поддържане на уличната мрежа. Работата е планирана за 7 юли между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути, за да се избегнат затруднения в графика и да се гарантира безопасност. През този период влизането на автомобили в подлеза ще бъде забранено, а движението ще се регулира с временни пътни знаци. We'll be right back.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: В книгата си Роан Джейкобсън поставя под въпрос масовото избягване на слънцето, като твърди, че умереното излагане на слънчева светлина има значителни ползи за здравето. Той се позовава на изследвания, според които слънцето може да подобри настроението, да подпомогне имунната система и да удължи живота. В същото време авторът не отрича рисковете и препоръчва балансиран подход вместо крайности. Нещо, което се препоръчва за всичко в този живот, като се замислим. Той също така критикува прекомерната зависимост от слънцезащитни продукти и добавки с витамин D, като подчертава, че естествената светлина има незаменима роля и ние го знаем от личен опит, без да се налага да се допитваме до автори и до научни изследвания. Така поне си мисля аз. Окей, следваме музиката по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl.

0: 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли. Само в кината.

0: Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за знаците, рисунките и посланията, които предвид топлото време все по-ясно и лесно, които заради топлото време все по-ясно и лесно виждаме върху гърбовете, краката, ръцете и гърдите на другите хора.
2: Духовен ритуал, необходимост или произведение на изкуството. Можем да наблюдаваме по платното на човешката плът около нас все повече.
3: Дали инспирирани от дълбока древност, когато това е било единственото място, на което можеш да запишеш нещо, без да го изтриеш докато си жив, или пък напротив модна приумица, която с времето казваш, ами като бях млад правих разни глупости, сега искам да ги залича.
1: Искате ли да кажете нещо конкретно с татуировките, или е вашия начин да се подпишете?
2: Или пък това ви носи увереност и сила, че нищо не може да ви докосне.
3: Дали това значи, че сте нещо повече от другите, защото едно време те са били символ на социален статус или пък положение в обществото?
1: Умеете ли да си превеждате иероглифите или в момента сте на друга вълна?
2: Питаме ви, какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила?
1: Или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя.
3: Скъпо кола с стикери не сте виждали. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник.
3: Да.
1: А ви посрещнем, а не. И ви посрещаме във вторник. Точно.

0: сърцето на пустинята Атакама в Чили се намира необикновения хотел Резиденция. Архитектурно съоръжение е създадено да се слива с околната среда и да обслужва астрономите от Европейската Южна обсерватория. Външно, почти невидима, сградата крие вътрешен оазис с градина и купол, като осигурява комфортни условия в една от най-недружелюбните среди на планетата. Достъпът, разбира се, е строго ограничен до учени, работещи с телескопите на Very Large Telescope, едни от най-модерните в света. Заради изискванията за минимално светлинно замърсяване се спазват строги правила, включително ограничено осветление и специална архитектура. Животът в този хотел следва строг ритъм, съобразен с нощните наблюдения на звездите, а мястото е известно и като снимачна локация за един от филмите за Джеймс Бонд. Резиденцията съчетава наука, изолация и философско усещане за мястото на човека във Вселената. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гледката към морския хоризонт има доказан успокояващ ефект върху човешката психика. Това обяснява теорията Blue Mind, подкрепена от научни изследвания. Наблюдението на морето и синия цвят намалява нивата на стрес, понижава кръвното и стимулира производството на хормони на щастието, като допамини и ендорфини. Според експерти, синьото въздейства меко на ретината и подпомага физиологичния и психологически баланс, за разлика от по-интензивни цветове, като червеното, например. Ефектът се засилва при потапяне във вода, която действа като биологичен превключвател, активиращ имунната и ендокринната система. Освен това, близостта до така наречените сини пространства е свързана с по-ниски нива на тревожност и депресия. Въпреки че синьото може да носи и нюанси на меланхолия, то остава универсално възприеман цвят на спокойствието и вътрешния баланс, така че газ към морето. А тук следваме музиката по радио Витоша.
1: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Целави. Това е животът.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава
10: бъврик.
9: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургаса, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност, сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят за установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцента Петко Стефановски. Проверки ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Националната здравноосигурителна каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Столичният общински съвет ще обсъди предложение за увеличаване капитала на столичен електротранспорт с 41 милиона и 800 хиляди евро, за да бъдат изплатени спешно авансите на вече сключени договори и да се избегне рискът от тяхното прекратяване. Забавянето на държавния бюджет за 2026 блокира финансирането, а сроковете по договорите вече изтичат. Средствата ще бъдат осигурени чрез емитиране на нови акции и ще използват единствено за авансови плащания за закупуването на 20 нови съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса и 35 тролейбуса.

0: 12 метра, 50 бързозарядни електробуса и 16 зарядни станции. Новият подвижен състав ще позволи изпълнението на решението на Столичния общински съвет за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване интервалите на други 2. Крадци са извършили светкавечен обир в музея Лалик в Източна Франция, като са отнесли около 20 експоната на стойност няколко милиона евро. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в Винген-сюр-Модер и са действали рано сутринта в неделя. Охранителните системи са се задействали, липсващите предмети вече са установени, а полицията анализира записите от камерите. За сега не се съобщава кои точно бижута и произведения са откраднати. Музеят съхранява над 650 експоната, включително Арнуво бижута и стъклени кристални произведения на Рене Лалик и неговото семейство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо. Утре денят ще започне слънчево. След обед на източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали. Вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. За повишаване на безопасността и за улесняване на трафика към Гърция се въвежда ограничение на левия завой в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и на излизането от самата улица към първокласния път. Мярката важи за активния летен сезон и повтаря организацията от миналото лято, когато в Кресна бяха поставени светофар и гъвкави ограничители, което подобри движението и сигурността. Светофарът отново работи с бутон при поискване, а гъвкавите ограничители се монтират днес в уста на пътя, за да предотвратят левите завои. Временната организация ще остане в сила до 15 септември. Шофирайте внимателно.
1: Следвай музиката.

0: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Едно.
9: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вас.

0: вашия релакс на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.
1: Витоша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.

0: ти се бе.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Съдиите от Върховния административен съд избраха Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това стана на общо събрание на Върховния административен съд. Част от процедурата започнала на 17 юни. На заседанието присъстваха 70 съдии, а преди гласуването Шотева беше изслушана от конкурсната комисия. Тя е председател на административния съд Пловдив от 2022. При вота 44 съдии подкрепиха кандидатурата и 13 гласуваха против, а още 13 бюлетини бяха недействителни. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор, като посочва нови твърдения за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая PNR-Gate. Според него, нови данни от международните PNR системи са били използвани неправомерно от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващ длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Стоянов твърди, че информацията е била употребена с политическа цел срещу лидер на опозиционна партия. Паралелно с сигнала до българската прокуратура, той изпратил уведомление и до Интерпол и Европол, в които също се посочва подозрение за неправомерно използване на ПНР данни. Доктор Ваньо Витков е избран за нов председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия, след като доктор Асен Медиджиев подаде оставка заради назначаването си като подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Витков, досегашен заместник-председател с ресор болнична помощ, ще довърши мандата до юни 2027. Той е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 3 десетилетия опит, работил в Александровска, Шейново и Пирогов, а от 2014 ръководи отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница. Столичната община извършва допълнително измиване на улиците в район Люлин като мярка за подобряване качеството на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Извънредното почистване обхваща 3, 4, 5 микрорайон и булевард Добринова скала, а заради близостта до инцидента общината пое миенето на булеварда Банско шосе, въпреки че то е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започнаха още през почивните дни, когато бяха измити 4 и 5 микрорайон, а сега продължават с 3, с което цикълът ще бъде финализиран. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от петте мача на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание

0: В Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо. Утре денят ще започне слънчево. След обед над източните и планински райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали. Вятърът ще бъде доумерен от запад, а в източния България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. До петък 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.

0: Булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
7: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за знаците, рисунките и посланията, които предвид топлото време все по-ясно и лесно, които заради топлото време все по-ясно и лесно виждаме върху гърбовете, краката, ръцете и гърдите на другите хора.
2: Духовен ритуал, необходимост или произведение на изкуството. Можем да наблюдаваме по платното на човешката плът около нас все повече.
3: Дали инспирирани от дълбока древност, когато това е било единственото място, на което можеш да запишеш нещо, без да го изтриеш докато си жив, или пък напротив модна приумица, която с времето казваш, ами като бях млад правих разни глупости, сега искам да ги залича.
1: Искате ли да кажете нещо конкретно с татуировките, или е вашия начин да се подпишете?
2: Или пък това ви носи увереност и сила, че нищо не може да ви докосне.
3: Дали това значи, че сте нещо повече от другите, защото едно време те са били символ на социален статус или пък положение в обществото?
1: Умеете ли да си превеждате иероглифите или в момента сте на друга вълна?
2: Питаме ви, какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила?
1: Или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя.
3: Скъпо кола с стикери не сте виждали. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник.
3: Да.
1: А ви посрещнем, а не. И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

0: изгостява и в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Този юли приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Това също е реклама на Taximi for Business. И супер е Taximi. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: I guess you moved on really easily.
1: Следвай музиката.